اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔

0: تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے, اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے, اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا, اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں, ہمیں اب یقین آ گیا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا, اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے, مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا اور ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں, اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں, اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: مملوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سن رہے ہیں پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اسلام ایک ایسا دین ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ نرمی، خوش اخلاقی اور سلام کو عام کرنا محبت اور بھائی چارے کو پیدا کرتا ہے، جو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنم کس پر حرام ہوگا؟ ہر وہ قریب بندہ، قریب یعنی یہاں جو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، محبت اور نرمی کے ساتھ بات کرے، سختی اور بدزبانی کے بجائے خوش اخلاقی سے لوگوں کو اپنائے، تو ہر وہ قریبی فرد، سہل یعنی آسان مزاج والا، خرید و فروخت میں سہولت پیدا کرنے والا، نہ جھگڑا کرنے والا، نہ سختی برتنے والا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں مددگار، ان کے کاموں کو مشکل بنانے کے بجائے آسان کرنے والا، ایسا انسان جو دوسروں کے سہولت کا باعث بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر وہ

0: اسی طرح سامعین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ اور ایمان مکمل نہ ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر اسے کرو تو آپس محبت کرنے لگو سلام کو عام کرو تو سامعین کتنی حسین تعلیم ہے کہ جنت کا راستہ ایمان سے جڑا ہے اور ایمان کا دروازہ محبت ہے اور محبت کا سب سے آسان ذریعہ ہے سلام کو عام کرنا خوش اخلاقی سے پیش آنا اور لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا یہ تھی آج کی سنت محبت اور الفت کی آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں خوش اخلاقی نرمی اور سلام کو عام کریں
1: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی

علم کو کردار سے جوڑا ہے، ایک مہمان کی عزت کرنا بھی دین ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی دین ہے، مسکرا کر ملنا بھی دین ہے، اور یہ تمام چیزیں قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے، ذرا سوچیں اس میں۔ تو سامعین کرام، آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن مجید انسان کو علم، اخلاق اور اللہ کی معرفت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پروگرام کے اس مرحلے میں اب ایک اور نہایت اہم سوال سامنے آتا ہے۔ آج کے دور میں جب نئی نئی فکری تحریکیں، فلسفے اور نظریات سامنے آ رہے ہیں، کیا یہ سب بالکل نئے ہیں یا انسان صدیوں سے انہی سوالات سے دوچار رہا ہے؟ قرآن ہمیں ایک حقیقت سکھاتا ہے کہ انسان کے سوال بدلتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت نہیں بدلتی۔ زمانے بدلتے ہیں، زبانیں بدلتی ہیں، لیکن حق ہمیشہ حق رہتا ہے۔ اسی حقیقت کو اسلامی تاریخ کے عظیم علماء نے بھی واضح کیا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ الحاد، مادیت یا خدا کے انکار جیسے نظریات صرف جدید دور کی پیداوار ہیں، لیکن اگر ہم اسلامی علمی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ 1000 سال پہلے بھی یہی سوالات موجود تھے۔ امام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ، جن کا شمار اسلام کے عظیم مفکرین میں ہوتا ہے، اپنی کتابوں میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو کائنات کو دیکھ کر کہتے تھے کہ شاید اس کا کوئی خالق ہی نہیں، یا یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ امام غزالی اس سوچ کی ایک نہایت خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ایک نہایت خوبصورت خط دیکھے جس میں بہترین الفاظ، عمدہ ترتیب اور حسین انداز ہو، پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ خط خود بخود لکھا گیا ہے یا اس کا کوئی لکھنے والا ہی نہیں، تو کیا کوئی عقل مند اس کی بات قبول کرے گا؟ بالکل اسی طرح یہ عظیم کائنات جس میں حیرت انگیز نظم، حکمت اور توازن موجود ہے، کیا یہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ قرآن بھی یہی سوال بار بار انسان کے سامنے رکھتا ہے، ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ سامعین کرام، اسلام ہمیں دلائل کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ اسلام صرف دلیل کا دین نہیں، اسلام ہمیں اخلاق بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ فارسی کے عظیم شاعر حافظ شیرازی نے ایک نہایت خوبصورت مثال دی۔ وہ کہتے ہیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم دعوت ہے، اس دسترخوان پر ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، کوئی نیک ہے تو کوئی کمزور ایمان والا، کوئی سوال کرنے والا تو کوئی انکار کرنے والا، لیکن سب اللہ کے بندے ہیں۔ اگر یہ سمجھ آ جائے کہ سب اللہ کی مخلوق ہیں تو انسان کا رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ اختلاف باقی رہتا ہے لیکن نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دعوت حکمت، نرمی اور بہترین انداز سے دی جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ دنیا کی ایک نہایت دلنشین مثال دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ دنیا ایک عظیم دعوت کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، خوشبو بھی ہے، کھانا بھی ہے، خوبصورتی بھی، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ تم آئے ہو، کچھ دیر رہو گے، پھر واپس چلے جاؤ گے۔ تم سے پہلے بھی لاکھوں لوگ آئے، وہ بھی چلے گئے، تمہارے بعد بھی لوگ آئیں گے۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ کتنے خوبصورت انداز میں قرآن فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ سامعین کرام، ایک اور لفظ آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، روایت۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ روایت پرانی ہو گئی، کبھی کہا جاتا ہے کہ روایت ترقی کی راہ میں

0: سامعین کرام, اس سوال کو سمجھنے کے لیے مزید کچھ اور بھی سوالات اس کے ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں. وہ یہ کہ کیا صرف کھانا پینا, تعلیم حاصل کرنا, ملازمت کرنا, دولت جمع کرنا اور پھر ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہی زندگی کا مقصد ہے؟ اس زندگی کے پیچھے کوئی اس سے کہیں بلند مقصد بھی ہے؟ اب وہ قرآن مجید کی طرف دیکھیں گے تو وہ ہمیں اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد ایسی عبادت ہے جو اسے اپنے رب کی معرفت تک پہنچا دے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تاکہ وہ عبادت کرے. یعنی علماء نے اس کا تفسیر اس طرح کی ہے, لیعرفون, کہ وہ اپنے رب کی معرفت تک پہنچا دے ایسی عبادت. تو فرشتوں کے لیے اللہ کی معرفت براہ راست ہے, وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں, ان کے حکام کی پیروی کرتے ہیں اور ہر وقت اسی کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. لیکن انسان کا راستہ مختلف ہے. انسان خوشی بھی دیکھتا ہے, غم بھی دیکھتا ہے, بیماری بھی آتی ہے, صحت بھی ملتی ہے, کبھی کامیابی, کبھی ناکامی, کبھی دولت, کبھی تنگدستی. یہ تمام حالات دراصل انسان کی روح کی تربیت کرتے ہیں. قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے. آزمائش یعنی صرف سزا نہیں. بہت مرتبہ انسان آرام میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے, لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے. قدیم علماء نے زندگی کو ایک خوبصورت مثال سے سمجھایا. انہوں نے کہا, دنیا ایک گھومتے ہوئے پہیے کی طرح ہے. کبھی انسان اوپر ہوتا ہے, کبھی نیچے آ جاتا ہے. آج خوشحالی ہے, کل تنگی آ سکتی ہے. آج صحت ہے, کل بیماری آ سکتی ہے. آج عزت ہے, کل امتحان آ سکتا ہے. قرآن بھی یہی حقیقت ایک نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ انسان کشتی میں سوار ہوتا ہے, ہوا موافق چل رہی ہوتی ہے, سب خوش ہوتے ہیں, پھر اچانک سمندر میں طوفان آ جاتا ہے. ہر طرف موج در موج. انسان سمجھتا ہے کہ اب شاید نجات نہیں ملے گی. اس وقت وہ خالص دل سے اللہ کو پکارتا ہے, کہتا ہے, اے اللہ, اگر تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے. کتنا عجیب منظر ہے, مصیبت نے انسان کو اس کے رب سے ملا دیا. سامعین کرام, آج دنیا میں شاید پہلے سے زیادہ سہولتیں موجود ہیں, لیکن کیا سکون بھی پہلے سے زیادہ ہے؟ جدید تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ مادی ترقی کے باوجود ذہنی بے چینی, ڈپریشن, اضطراب اور تنہائی میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان نے باہر کی دنیا کو تو بہت سوار لیا ہے, مگر اپنے دل کی دنیا کو بھول گیا. قرآن اس کا علاج ایک ہی آیت میں بیان کرتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو, دلوں کا حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. یہ انسانی نفسیات کا دائمی اصول ہے, صرف ایک جملہ نہیں. سامعین کرام, قدیم اہل حکمت کہتے تھے کہ اگر انسان پہیے کے کنارے پر کھڑا ہوگا تو ہر گردش کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہے گا, لیکن اگر وہ پہیے کے مرکز میں آ جائے تو گردش جاری رہتی ہے مگر مرکز پرسکون رہتا ہے. ایک مسلمان کی زندگی بھی یہی ہونی چاہیے. دنیا میں حالات بدلتے رہیں, بازار بدلیں, معیشت بدلے, لوگ بدل جائیں, لیکن جس کا دل اللہ سے جڑا ہو اس کے اندر ایک ایسا سکون پیدا ہو جاتا ہے جسے دنیا کی تبدیلیاں ہلا نہیں سکتی. سامعین کرام, ہماری دور کی ایک بڑی بیماری بے چینی اور مسلسل منتشر رہنا بھی ہے. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ آج کے دور کی بڑی بیماری صرف گناہ ہے, نہیں, بے چینی اور مسلسل منتشر رہنا بھی ایک بڑا المیہ ہے. انسان چند منٹ خاموش نہیں بیٹھ سکتا. ہر لمحہ موبائل, ہر لمحہ اسکرین, ہر لمحہ نئی خبر, نئی ویڈیو, نئی تفریح. اگر چند منٹ انٹرنیٹ بند ہو جائے تو بعض لوگ بے چین ہو جاتے ہیں. ایک روحانی بیماری بن گئی ہے. جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز سے خود کو بھرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ دنیا سے خود کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اندر سے خالی محسوس کرتا ہے. قرآن ہمیں اس حوالے سے کیا علاج بتاتا ہے؟ قرآن انسان کو فرار نہیں سکھاتا، یہ نہیں کہ آپ بھاگ جاؤ دنیا سے، توازن سکھاتا ہے۔ کام بھی کرو، علم بھی حاصل کرو، رزق بھی کماؤ، لیکن اپنے دل کو اللہ سے غافل نہ ہونے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ تجارت بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، خاندان کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے تھے، لیکن دل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ رہتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی ایسے لوگ جنہیں تجارت اور دنیا کے معاملات بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ سامعین کرام، آج دنیا انسان کو یہی بتا رہی ہے کہ مزید دولت مل جائے تو سکون ملے گا، مزید شہرت مل جائے تو خوشی ملے گی، مزید طاقت مل جائے تو اطمینان مل جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر دل اللہ سے خالی ہو تو پوری دنیا بھی اسے مطمئن نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی سوائے اللہ کے ذکر، اس سے وابستہ چیزوں، عالم اور طالب علم کے۔ اس کا مطلب دنیا کو چھوڑ دینا نہیں بلکہ دنیا کو مقصد بنانے کے بجائے ذریعہ بنانا ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کے مرحلے میں اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن نے، اسلام نے ہمیں کون سا راستہ بتایا ہے، کس میں نجات ہے اور کس طرح ہماری رہنمائی کی ہے۔ اچھا جی، یعنی قرآن میں ہمیں زندگی گزارنے کا پورا نظام دیا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، تو کس طرح دیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ شریعت میں کچھ کاموں کا حکم دیا گیا، کچھ سے روکا گیا اور کچھ چیزوں کو انسان کے لیے مباح چھوڑ دیا گیا۔ علماء نے احکام کو 5 بنیادی درجوں میں بیان کیا ہے۔ واجب، جسے کرنا لازم ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ مندوب یا مستحب، جسے کرنے پر اجر ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں۔ مباح، جو جائز ہے، نہ کرنے یا کرنے پر بذات خود ثواب یا گناہ نہیں۔ مکروہ، جس سے بچنا بہتر ہے۔ حرام، جس سے بچنا لازم ہے اور کرنے پر گناہ ہے۔ تو یہ تقسیم ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ اسلام انسان کو اندھیرے میں نہیں چھوڑتا، ایک واضح اسے گائیڈ لائن دیتا ہے کہ کون سا راستہ نجات کا ہے، کون سا راستہ خطرے کا ہے اور کہاں انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اسلام نے روح کو بھی اہمیت دیا، جسم کو بھی۔ ہماری نماز جسمانی عبادت بھی ہے، قیام، رکوع، سجدہ، روزہ بھی جسم سے متعلق ہے، کھانے پینے اور خواہشات کو روکنا، حج بھی ایک جسمانی سفر ہے، طواف، سعی، عرفات میں وقوف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم اللہ کی امانت ہے، ہم اپنی مرضی سے اسے گناہ میں استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان، سب کا حساب ہوگا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کا جسم بھی گواہی دے گا، زبان نے کیا کہا، آنکھ نے کیا دیکھا، کان نے کیا سنا، ہاتھ نے کیا کیا، سب سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں بہت سخت تنبیہ فرمائی۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ صبح کے وقت جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ اگر تو سیدھی رہے تو ہم بھی سلامت رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی تباہ ہو جائیں گے۔ واقعی زبان چھوٹی ہے مگر اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ ایک جملہ دل جوڑ دیتا ہے، ایک جملہ گھر توڑ دیتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت دین کی بڑی حفاظت ہے۔ سامعین کرام، پھر اسلام مال کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ سب مال کو پاک کرنے کے ذرائع ہیں۔ زکوٰۃ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مال صرف میرا نہیں، اس میں محروموں کا بھی حق ہے۔ صدقہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، گفتگو کے اختتام پر پروگرام کے اس مرحلے میں ہم قرآن کریم کے چند نہایت اہم پہلوؤں کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ قرآن، جیسا کہ واضح ہے، یہ صرف قصص کی کتاب نہیں، یہ صرف وعدوں اور وعیدوں کی کتاب نہیں، یہ انسان کی مکمل تربیت کی کتاب ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی 3 بڑے دائروں میں گھومتی ہے، جسم، مال اور دل۔ جسم کے احکام ہیں نماز، روزہ، حج، حلال و حرام، زبان، آنکھ، ہاتھ، قدم۔ مال کے احکام ہیں زکوٰۃ صدقہ امانت خیانت سے بچنا حقدار کا حق دینا اور دل کے احکام ہیں اخلاص صدق تقویٰ خوف خدا توکل صبر اور شکر اسی لیے صدقہ کو صدقہ کہا گیا کیونکہ یہ انسان کی سچائی کا اظہار ہے بندہ جب اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تو گویا وہ اپنے عمل سے کہتا ہے یا اللہ میرا ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ دل کی حقیقت بھی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی ہیں اور تنبیہات بھی وعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی خیر دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور وعید یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹے گا ظلم کرے گا خیانت کرے گا اللہ کی نافرمانی کو معمول بنائے گا تو وہ دنیا میں بھی آزمائشوں کا شکار ہوگا اور آخرت میں بھی حساب سے بچ نہیں سکے گا یہاں ایک بہت نہایت اہم بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اس دنیا میں مادی قوانین ہیں اسی طرح اللہ کے روحانی اور اخلاقی قوانین بھی ہیں اگر کوئی شخص آگ میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ جلے گا اگر کوئی بلندی سے گرے تو نقصان ہوگا یہ جسمانی قوانین ہیں اسی طرح اگر کوئی قوم ظلم کرے خیانت کرے عہد توڑے اللہ کی ہدایت سے دور ہو تو اس کے نتائج بھی آتے ہیں معاشرے ٹوٹتے ہیں امن ختم ہوتا ہے دشمن غالب آتے ہیں دلوں سے سکون نکل جاتا ہے یہ بھی اللہ کے قوانین ہیں مگر یہ صرف آنکھ سے نہیں ایمان اور بصیرت سے سمجھ آتے ہیں سامعین کرام کبھی کبھی ہم مصیبتوں کو صرف عذاب سمجھ لیتے ہیں حالانکہ مومن کے لیے آزمائش میں بھی رحمت کا پہلو ہوتا ہے کسی حکیم نے کیا خوب کہا جو انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف نہیں آتا اسے کبھی کبھی اللہ آزمائشوں کے ذریعے اپنی طرف بلاتا ہے یہ انسان کی کمزوری بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی کہ وہ اپنے بندے کو بالکل چھوڑ نہیں دیتا قرآن میں قصص انبیاء اس لیے بار بار آتے ہیں یہ قصہ دل کو سنبھالنے ایمان کو مضبوط کرنے اور مشکلات میں حوصلہ دینے کے لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ میں تکلیفیں آئیں مخالفت ہوئی تانے دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے انبیاء کے واقعات سنائے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا سامنا کرنا پڑا یوسف علیہ السلام کو کنویں غلامی اور قید سے گزرنا پڑا اور پھر اللہ نے سب کو کامیابی دی گویا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے محبوب نبی آپ اکیلے نہیں ہیں آپ سے پہلے بھی اللہ کے محبوب بندوں پر آزمائشیں آئیں اور آخر کار اللہ کا وعدہ پورا ہوا سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا واقعہ ایک عجیب تسلی دیتا ہے اللہ نے ان سے فرمایا کہ بچے کو دریا میں ڈال دو غم نہ کرو ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے ظاہری طور پر یہ بہت مشکل حکم تھا ماں بچے کو دریا میں کیسے ڈالے مگر اللہ کا وعدہ تھا پھر اللہ نے وہی بچہ واپس ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہی صورت آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دیتی ہے آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے بظاہر بے بس بظاہر کمزور لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو واپس لوٹائے گا اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ واپس آئے مگر کس شان سے غرور کے ساتھ نہیں کبھی بھی نہیں عاجزی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ یہ فتح اللہ کی عطا ہے سامعین کرام یہی قرآن کا اعجاز ہے اس کی آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں کبھی ایک لفظ سورت کے آغاز میں آتا ہے اور اس کی بازگشت آخر میں سنائی دیتی ہے کبھی ایک قصہ ماضی کا لگتا ہے مگر وہ حال کے زخم پر مرہم بن جاتا ہے قرآن کو جتنا گہرائی سے پڑھا جائے اتنی ہی نئی حکمتیں کھلتی ہیں اسی لیے بڑے بڑے علماء امام غزالی امام رازی ابن سینا اور بے شمار ذہین انسان قرآن کے سامنے جھک گئے وہ جتنا پڑھتے گئے اتنا ان کا یقین بڑھتا گیا یہاں تک کہ سامعین کرام قرآن کے تکرار میں بھی حکمت ہے یہ قصہ ایک جگہ ایک انداز سے آتا ہے دوسری جگہ دوسرے زاویے سے بظاہر تکرار ہے مگر حقیقت میں ہر جگہ نیا سبق ہے جیسے اولاد کے رزق کے بارے میں قرآن دو مقامات پر دو مختلف ترتیب بیان کرتا ہے ایک جگہ فرمایا فقر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دوسری جگہ فرمایا فقر کے خوف سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی سامعین کرام الفاظ کا یہ فرق معمولی نہیں جہاں والدین پہلے ہی فقیر ہیں وہاں پہلے ان کے رزق کا ذکر ہے اور جہاں خوف اولاد کے آنے سے ہے وہاں پہلے اولاد کے رزق کا ذکر ہے یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت قرآن کی سمجھ قرآن پر عمل اور قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر دل سے دیسی
2: اسپورٹس کی دنیا کے حیرت انگیز ریکارڈز اور زبردست کہانیاں سنیے اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر بدھ کو دوپہر ایک بجے سے صرف ایف ایم 107 پر اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں
3: دوستوں آگ لگ جانے کے دوران ایلیویٹرز یا لفٹ کا استعمال کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے جب بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے تو الیکٹرک سپلائی اکثر انسٹیبل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے لفٹ رک سکتی ہے یا آپ پھنس سکتے ہیں اور اندر موجود لوگوں کو دھوئیں اور شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا رسک بن سکتا ہے سیفٹی ایکسپرٹس ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فائر سچویشن میں صرف اور صرف ایمرجنسی ایگزٹ اور سیڑھیوں یا اسٹیئرز کا ہی استعمال کیا جائے سیڑھیاں اوپن اور ایکسیسیبل ہوتی ہیں اور ان کی ڈیزائن ہی ایویکیویشن کے لیے بنائی جاتی ہے یا ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہاں آگ لگنے کی صورتحال میں آپ آسانی سے نکل سکیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں ایسی سچویشن میں صحیح فیصلہ لینا آپ کی زندگی اور موت کا فرق بن سکتا ہے اس لیے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کریں اور آگ لگنے کی صورتحال میں لفٹ سے ہر صورت پرہیز کریں ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے سیف رہیں اور خوش رہیں
4: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی

0: میں تعارف پیش کرتی ہے جیسا قرآن کی کوئی اور جو آیت ہے وہ نہیں کرتی. اس ایک آیت میں اتنی طاقت کیوں ہے؟ کیونکہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی کامل سلطنت کا نقشہ ہے. یہ صرف دعا نہیں ہے, حفاظت کی دعا نہیں ہے, بلکہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی کا حقیقی مالک کون ہے, آپ کی روح کی حفاظت کون کرتا ہے, اور ہر اس چیز پر اختیار کس کا ہے جو آپ کی آنکھ سے اوجھل ہے. آپ کا رب کبھی غافل نہیں ہوتا, نہ رات میں, نہ آپ کی کمزوری کے لمحوں میں. اب ذرا کائنات پہ غور کیجیے. جدید سائنس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے, تقریباً 70 کلومیٹر فی سیکنڈ فی میگا پارسک کی رفتار سے. کہکشائیں ایک تاریک لامحدود سمندر میں جزیروں کی طرح ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں. کہیں نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں, کہیں دوسرے ستارے منظم ہو کے اسے بلیک ہولز میں تبدیل کر رہے ہیں جو پوری پوری دنیاؤں کو نگل لیتے ہیں. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی حفاظت اسے ہرگز نہیں تھکاتی. یہ جملہ آیت کی ریاضیاتی اعتبار سے عین وسط میں آتا ہے, مڈل میں آتا ہے. یہ پوری کائنات اپنی تمام وسعت, پیچیدگی اور بے پناہ طاقت کے باوجود اللہ کے حکم سے نہایت آسانی سے چل رہی ہے. جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں وہ پہلے ہی اللہ کی ملکیت ہے. ذرا اس حقیقت کی وسعت پر غور کیجیے. اگر اللہ تعالیٰ 2 ٹریلین کہکشاؤں کو بغیر کسی تھکاوٹ کے سنبھال سکتا ہے تو یقیناً وہ آپ کو بھی سنبھال سکتا ہے. آپ کی پریشانیاں, آپ کے قرضے, آپ کے خوف, یہ سب اس ہستی کے لیے ہرگز بھاری نہیں ہے جس کے قبضۂ قدرت میں ستارے بھی ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. اس میں تمام جہان بھی شامل ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور وہ بھی جن سے آپ خوف محسوس کرتے ہیں. اسی لیے جنات آیت الکرسی سے خوف کھاتے ہیں. یہ ان کی طاقت کے جھوٹے تصور کو توڑ دیتی ہے. عالم غیب میں پرسرار ہونا ایک ہتھیار ہے, لیکن یہ آیت ان کا یہ پردہ بھی چاک کر دیتی ہے. یہ انہیں ان کی حقیقت, اصل حقیقت دکھا دیتی ہے کہ وہ بھی مخلوق ہیں, محدود ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں. جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو صرف مدد نہیں مانگتے بلکہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کی سمجھے جانے والی طاقت دراصل ایک فریب ہے. اب یہ بات غور سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جو شخص رات کے وقت آیت الکرسی پڑھے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے, اور جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے جنت میں داخل ہونے اور اس کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھیں, سونے سے پہلے پڑھیں, جب بھی آپ کے دل میں خوف پیدا ہو اسے پڑھیں. اپنی زندگی کو ایسا گھر بنا دیں جس سے جنات خوف کھائیں اور جس کی حفاظت فرشتے کریں. اگلی بار جب آپ آیت الکرسی پڑھیں تو صرف الفاظ نہ دہرائیں, کائنات کی وسعت کو محسوس کریں, عرش الہی کی عظمت کو محفوظ کریں. اللہ ہر چیز پر کامل اختیار رکھتا ہے, اللہ ہی کافی ہے, اور اس کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں مگر اتنی ہی جتنی اللہ چاہے. آج رات, بلکہ ابھی میں کہوں گی کہ آیت الکرسی اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ آپ واقعی اس کے معنی سمجھ رہے ہیں, اور جان لیں کہ آپ کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے آسان کام ہے, اور ان دونوں آسمانوں اور زمین کی حفاظت اسے ہرگز نہیں تھکاتی. جی تو چلتے ہیں اسی کے ساتھ اذکار کی جانب. اذکار سنتے ہیں, واپس آتے ہیں, سنتے رہے FM 107 دل سے دیسی.
1: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ RJ مہوش خان کے ساتھ صرف FM 107 پر دل سے دیسی.
2: ایک پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے. انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے, اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ آر جے مہوش خان کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. ریاست قطر نے قطری بحری جہاز کو ابن ہرمز کے قریب نشانہ بنائے جانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. وزارت خارجہ میں وزیر مملکت سے ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں منعقدہ نیٹو کے سربراہی اجلاس کے موقع پر مختلف ممالک کے اعلی سربراہان نے الگ الگ ملاقاتیں کیں. مملکت سعودی عرب و متحدہ عرب امارات، ریاست کویت، ہاشمی مملکت اردن اور عرب جمہوریہ مصر نے قطری بحری جہاز کو ابن ہرمز کے قریب نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. قطر نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ہونے والے دو دھماکوں کی مذمت کی ہے جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں. وزارت اوقاف و اسلامی امور کے شعبہ دعوت و دینی رہنمائی نے سالانہ سمر پروگرام کا آغاز کر دیا ہے. غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں قابض اسرائیلی فورس کے حملوں کے نتیجے میں ایک بچے سمیت 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست قطر نے قطری بحری جہاز الرکیات کو امن ہرمز کے قریب نشانہ بنائے جانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ بین الاقوامی بحری سلامتی کی سنگین خلاف ورزی، عالمی توانائی کی سپلائی کے لیے براہ راست خطرہ اور بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی ہے۔ یہ بات قطر کی جانب سے ایران کے خلاف پیش کیے گئے احتجاجی مراسلے میں کہی گئی، جو وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر برائے پروٹوکول ابراہیم بن یوسف فخرو نے قطر میں موجود ایرانی نائب سفیر محسن محمد قانعی کو وزارت خارجہ میں طلب کیے جانے کے بعد حوالے کیا ہے۔ احتجاجی مراسلے میں قطر نے اس حملے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی بحری راستوں کی سلامتی اور خطے کے استحکام کے لیے نقصان دہ ہے۔ قطر نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے کی سلامتی کو متاثر کرنے والے کسی بھی اقدام کو فوری طور پر روکے، بین الاقوامی بحری ٹرانسپورٹ اور عالمی توانائی کی سپلائی کو خطرے میں ڈالنے سے باز رہے۔ اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ قطر بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے مفادات اور قومی وسائل کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ قطر نے ایران سے اس واقعے کے بارے میں فوری وضاحت فراہم کرنے، دوبارہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کرنے اور متعلقہ بین الاقوامی قوانین

کی مکمل پاسداری کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر نے سعودی بحری جہاز ودیان کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران نشانہ بنائے جانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی بحری سلامتی کے لیے خطرہ، عالمی توانائی کی سپلائی کے لیے براہ راست خطرہ اور بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایسے ناقابل قبول حملوں کا مسلسل جاری رہنا ایک خطرناک کشیدگی کو فروغ دینے کے مترادف ہے، جو خطے کے امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہیں اور علاقائی سلامتی کو مضبوط بنانے کی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ اقدامات امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے بعد ہونے والی پیش رفت، جن میں کشیدگی میں کمی اور خطے میں بحری جہازرانی کی سلامتی کو یقینی بنانا شامل ہے، کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ قطر نے ایک بار پھر ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے کی سلامتی کو متاثر کرنے والے تمام اقدامات فوری طور پر روکے، بین الاقوامی بحری نقل و حرکت اور عالمی توانائی کی سپلائی چین کو خطرے میں ڈالنے سے باز آئے، اور بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2870 کی مکمل پاسداری کرے۔ قطر نے مزید کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جانے چاہیے۔ قطر نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ہونے والے دو دھماکوں کی مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے آج اپنے جاری کیے گئے ایک بیان میں ایک بار پھر ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کو، چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی علل و اسباب ہوں، مسترد کرنے کے اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت نے شام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر شام کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ بیان میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ وہ شام کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں منعقدہ شمالی اقیانوسی اتحاد نیٹو کے سربراہی اجلاس کے موقع پر مختلف ممالک کے اعلیٰ سربراہان نے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے نیٹو کے جنوبی ہمسائیگی کے لیے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے اور اتحاد کے سیاسی امور کے نائب معاون سیکرٹری جنرل خاویر کولومینا، ترک صدر کی خارجہ پالیسی اور سلامتی امور کے چیف ایڈوائزر آکیف چغتائی کلیج اور ترکیہ کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں قطر اور متعلقہ اطراف کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے وسائل، خطے کے تازہ ترین حالات اور باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

کر سکیں۔ اس پروگرام میں قطر کے ہائی اسکول کے طلبہ و طالبات یعنی دسویں، گیارہویں اور بارہویں جماعت کے طلبہ شامل ہیں۔ پروگرام میں تعلیم و عملی تربیت کو یکجا کیا گیا ہے، جس میں قیادت، کاروباری صلاحیتوں، سماجی خدمت، مثبت سوچ، ٹیم ورک اور تخلیقی انداز فکر کو فروغ دینے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ پروگرام 5 سے 16 جولائی تک دوحہ کے ریکسوس خلیج ہوٹل میں جاری رہے گا۔ اس دوران شرکا کے لیے مختلف عملی ورکشاپس اور سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جنہیں امریکی یونیورسٹی بیروت کے اساتذہ اور ماہرین پیش کر رہے ہیں۔ پروگرام کے تحت شرکا کو ملک کے مختلف اداروں کے دورے بھی کرائے جائیں گے، تاکہ وہ ادارہ جاتی کام کے طریقوں اور عملی تجربات سے واقف ہو سکیں اور نظریاتی علم کو عملی زندگی سے جوڑ سکیں۔ قطر لیڈرشپ کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام نوجوانوں کی قیادت کی صلاحیتوں، حکمت عملی کے تحت سوچنے، مؤثر رابطے اور ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے، تاکہ وہ مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اپنے معاشرے اور ملک کی خدمت میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے قطر کے ریڈیولوجیکل اینڈ نیوکلیئر قومی منصوبے کی تیاری اور رد عمل کے لیے اور جوہری ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کی تیاری، اپڈیٹ اور ترقی کے حوالے سے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے۔ یہ ورکشاپ فنلینڈ کے STUK انٹرنیشنل ادارے کے تعاون سے منعقد کیا گیا، جس میں مختلف قومی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ ورکشاپ کا مقصد ہنگامی حالات سے نمٹنے کے قومی نظام میں شامل اداروں کے نمائندوں کو منصوبے کے اہداف، کام کے اہم مراحل اور باہمی رابطہ کاری کے طریقہ کار سے آگاہ کرنا تھا۔ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کے انڈر سیکرٹری انجینئر عبدالعزیز بن احمد بن عبداللہ المحمود نے کہا کہ قطر میں جوہری منصوبوں کو اپڈیٹ اور بہتر بنانے کا منصوبہ ملک کی تیاریوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد ایسے مؤثر نظام کی تشکیل ہے جو بین الاقوامی معیار اور بہترین طریقوں کے مطابق مختلف ممکنہ ایمرجنسی صورتحال سے منظم اور مؤثر انداز میں نمٹ سکے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور کے شعبہ دعوت و دینی رہنمائی نے سالانہ سمر پروگرام ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہماری پسند کے مطابق 2026 کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ پروگرام رواں ماہ جولائی کے دوران جاری رہے گا، جس میں 1000 سے زائد طلبہ شرکت کر رہے ہیں۔ طلبہ کو ملک کے مختلف علاقوں میں قائم 10 دینی مراکز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد گرمیوں کی چھٹیوں کو بچوں کی شخصیت سازی اور اسلامی و اخلاقی اقدار کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے تربیتی، تعلیمی اور دلچسپ سرگرمیوں پر مشتمل مختلف پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ 5 سے 30 جولائی تک جاری رہنے والے اس پروگرام میں 10 سے 15 سال کی عمر کے طلبہ شریک ہو رہے ہیں۔ پروگرام کے ذریعے بچوں کو ایک ایسا تعلیمی اور تربیتی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے جہاں علم کے ساتھ تفریح بھی شامل ہے، تاکہ ان میں دینی شعور، ذاتی صلاحیتیں اور مثبت رویے فروغ پا سکیں۔ شعبہ دینی رہنمائی کے سربراہ معاذ یوسف القاسمی نے بتایا کہ اس سال بھی پروگرام میں بچوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف تعلیمی، تربیتی اور مہارتوں سے متعلق سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ مملکت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ریاست کویت، ہاشمی مملکت اردن اور عرب جمہوریہ مصر نے قطری بحری جہاز الرکیات کو ابن ہرمز کے قریب نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی بحری آمد و رفت کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے اور دنیا کے اہم ترین بحری راستے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی خطرناک کوشش ہے۔ انہوں نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ قطری بحری جہازوں کی سلامتی، قومی مفادات کے تحفظ اور علاقائی و بین الاقوامی پانیوں میں آزادانہ بحری نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے قطر کے تمام اقدامات کی حمایت کر

کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کونسل نے جنیوا میں اپنے 62 اجلاس کے دوران متفقہ طور پر مسلح تنازعات میں صحت کی دیکھ بھال کے تحفظ سے متعلق قرارداد کو منظوری دے دی ہے. یہ پہلی بار ہے کہ قطر نے کسی قرارداد کا مکمل مسودہ خود تیار کیا ہے. اس پر مذاکرات کے بعد اس کی قیادت پرزور انداز میں کی ہے اور اسے کونسل میں پیش کیا ہے. اس قرارداد کی حمایت دنیا کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے 62 ممالک نے کی ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلح تنازعات کے دوران اسپتالوں، طبی مراکز اور طبی عملے پر بڑھتے ہوئے حملوں کے باعث یہ اقدام بہت اہم و ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ ایسے حملے شہریوں کی جانوں اور صحت کے نظام کے لیے سنگین خطرہ بن رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی انسانی قانون کے اصولوں پر مبنی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ جنگ یا قبضے کے حالات میں صحت کی سہولتیں فراہم کرنا ہر انسان کا بنیادی حق اور عالمی ذمہ داری ہے. قرارداد میں تمام ممالک اور متنازع افراد پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسپتالوں، طبی مراکز، ایمبولینس سروسز اور طبی عملے کا تحفظ یقینی بنائیں، انسانی اور طبی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی ممکن بنائیں اور متاثر افراد کو بغیر کسی امتیاز کے معیاری طبی سہولتیں فراہم کریں. ڈاکٹر ہند المفتاح نے کہا کہ مسلح تنازعات کے باعث صحت کا نظام تباہ ہوتا ہے، بیماریوں، غذائی قلت اور اموات میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین، بچوں، بزرگوں، معذور افراد اور بے گھر ہونے والے افراد سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا قرارداد کمزور طبقات کے افراد کے تحفظ پر خصوصی توجہ دیتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ قرارداد کے مطابق اسپتالوں اور طبی مراکز کو نشانہ بنانا یا ان تک رسائی میں رکاوٹ ڈالنا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے، جو بعض صورتوں میں جنگی جرائم یا انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہے. قرارداد کے تحت حقوق انسانی کونسل کے 66 اجلاس میں، جو سپٹمبر اور اکتوبر 2027 میں منعقد ہوگا، ماہرین کے ساتھ خصوصی مباحثہ منعقد کیا جائے گا، جبکہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی رپورٹ 67 اجلاس میں فروری و مارچ 2028 میں پیش کی جائے گی. لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام نے لبنان میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی سے ملاقات کی ہے. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی، جبکہ لبنان اور خطے کے تازہ ترین حالات کا بھی جائزہ لیا گیا. لبنان کے وزیر اعظم نے ملاقات میں قطر کی جانب سے لبنان اور اس کے عوام کے لیے مسلسل حمایت کو سراہا. اس موقع پر قطر کے سفیر نے لبنان کے لیے قطر کی حمایت جاری رکھنے اور ملک کے امن و استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کونسل نے اپنے 137 اجلاس میں 2028 کے عالمی یوم سمندر کی میزبانی قطر کو دینے کی منظوری دے دی ہے. اس موقع پر برطانیہ میں قطر کے سفیر اور انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن میں قطر کے مستقل نمائندے شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آل ثانی نے رکن ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ میزبانی قطر کی حمایت اور دنیا کے قطر پر اعتماد و بھروسے کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے کہا قطر اس عالمی تقریب کو شاندار انداز میں منعقد کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے مقاصد کو فروغ دیا جا سکے، عالمی تعاون کو مضبوط بنایا جا سکے اور اس شعبے میں تجربات کے تبادلے کے مواقع بڑھائے جا سکیں. غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں قابض اسرائیلی فورس کے حملوں کے نتیجے میں ایک بچے سمیت 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. طبی ذرائع کے مطابق غزہ شہر کے جنوبی علاقے الصبرہ میں ایک عمارت کے قریب ایک شہری گاڑی کو اسرائیلی ڈرون نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک بچے سمیت 3 افراد شہید جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے ہیں. دوسری جانب جنوب غزہ کے علاقے مواسی خان یونس کے قریب اسرائیلی فورس کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی شہید ہو گیا ہے. فلسطینی انتظامیہ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں شہید کیے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد 73,098 جبکہ زخمیوں کی تعداد 173,571 تک پہنچ گئی ہے.

0: غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ گزشتہ سال 10 اکتوبر کو نافذ ہوا تھا، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے آبادی والے علاقوں سے انخلاء شروع کیا تھا اور بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی کا عمل بھی شروع ہوا تھا۔ یہ اقدام امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے غزہ جنگ کے خاتمے کے منصوبے کے پہلے مرحلے کا حصہ تھا۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے بزنس ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: السلام علیکم سامعین، وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے آج وزارت تجارت اور صنعت، قطر ڈیولپمنٹ بینک، اریدو اور قطر پوسٹ کے تعاون سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے لیے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پروگرام کے تحت ایک خاص فارم کا انعقاد کیا۔ اس فارم کا مقصد چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سولیوشنز اپنانے کے لیے تیار کرنا اور قومی ڈیجیٹل معیشت میں ان کے کردار کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ یہ اقدام قطر ڈیجیٹل ایجنڈا اور قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ قطر سینٹرل بینک کے گورنر اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شیخ بندر بن محمد بن سعود الثانی نے اپنے دورے امریکہ کے دوران نیو یارک میں عالمی سرمایہ کاری اور مالیاتی اداروں کے اعلیٰ سربراہان سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے مشہور انویسٹمنٹ کمپنی کے کے آر اینڈ کو کے کو چیف ایگزیکیوٹو آفیسر اسکاٹ نوٹیل اور جے پی مورگن کے علاوہ کئی اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں عالمی مالیاتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ قطر چیمبر نے ریاست قطر اور فیڈرل ریپبلک آف برازیل کے درمیان تجارتی اور معیشی تعاون کو فروغ دینے کی بات چیت کی ہے۔ یہ گفتگو قطر چیمبر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن محمد بن احمد العبیدلی اور عرب برازیل چیمبر آف کامرس کے وفد کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کی گئی۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے قطر چیمبر اور عرب برازیل چیمبر آف کامرس کے کردار کو میسر بنانے اور مشترکہ سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک ایسا عمل ہے جو ہماری تہذیب، صفائی، اخلاق اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی بہترین مثال ہے۔ آج کا موضوع ہے چھینکتے وقت منہ ڈھانپنا اور آواز کو آہستہ رکھنا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں وہ آداب سکھا دیے تھے جنہیں آج پوری دنیا پبلک ہائیجین، سوشل ایٹیکیٹ اور ہیلتھ پروٹوکول کے نام سے سیکھ رہی ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، سلام کیسے کرنا ہے اور یہاں تک کہ چھینک کیسے مارنی ہے۔ یہی اسلام کی جامعیت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو آپ اپنا ہاتھ یا کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے اور اپنی آواز کو ہلکا یا پست کر لیتے تھے۔ غور کیجئے سامین، آج جدید طب بھی یہی کہتی ہے۔ اسلام نے جو بات بہت پہلے ہمیں یہ سکھا دیا تھا کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، وہاں آج جدید طب بھی یہی کہتی ہے کہ چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ضرور ڈھانپنا چاہیے۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان اس عمل کو اس لیے بھی کرتا ہے کہ اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سامعین کرام، اسلام میں چھینک کو بھی اللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے، اس لیے جب انسان چھینکے تو کہے الحمدللہ اور سننے والا جواب دے یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ جس طرح سامعین کرام، اگر ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں، اگر وہ ہمیں ہر بار چھینکتے وقت منہ ڈھانپتے دیکھیں گے، الحمدللہ کہتے سنیں گے اور دوسروں کا خیال رکھتے دیکھیں گے تو یہی سنت ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: دوستوں، لفٹ میں پھنس جانے کی صورت حال میں ان ہدایات پر عمل کریں۔ سب سے پہلے تو پرسکون رہیے اور اپنے سٹریس کو کنٹرول کیجیے۔ گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے، کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمرجنسی بٹن یا انٹر کام کا یوز کریں۔ ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ بٹن کو پریس کریں اور جواب کا انتظار کریں۔ اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ دروازوں کو فورس نہ کریں۔ آٹومیٹک ڈورز کو ہاتھوں سے کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اوپن یا کلوز بٹن کو 5 سیکنڈ پریس کر کے چیک کریں، لیکن دروازوں کو فورس نہ کریں۔ حرکت کم کریں اور موبائل کا سگنل چیک کرتے رہیں۔ زیادہ موومنٹ سے ہوا اور انرجی پر اثر پڑتا ہے۔ پرسکون ہو کر بیٹھیں یا کھڑے رہیں۔ اگر موبائل سگنل ہے تو 999 پر کال کریں اور اپنی لوکیشن بتائیں۔ ریسکیو ٹیم کا صبر سے انتظار کریں۔ سیفٹی انسٹرکشنز کو دھیان سے پڑھیں اور ریسکیو ٹیم کے آنے کا انتظار کریں۔ گھبراہٹ یا پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں اور ضرورت پڑنے پر ایمرجنسی نمبر 999 پر کال کریں۔ FM 107 آپ کے سیف اور خوشحال دن کی دعا کرتا ہے۔
3: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں مصائب اور آزمائشیں سبھی پر آتی ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ان مصائب اور تکالیف سے تو کوئی ہیرے کی مانند نکلتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے. وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی. تکلیف ہے، کوئی غم ہے، بے بسی ہے، بے چینی ہے، اپنے رب سے شیئر کیجیے. تکلیف راحت میں اور بے چینی تمانیت میں بدل جائے گی. اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اللہ سے کیجیے. یاد رکھیے، آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے. ندامت سے بھری پیشانی اور نم آنکھیں جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو گناہوں کی معافی یقینی ہے.
1: پیغام on FM 107.

0: اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: دوستوں، گھر کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے، ایئر کنڈیشنر کی سیفٹی پر توجہ دیں۔ ہر سال کئی گھر صرف اس وجہ سے آگ کے شکار ہوتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سیفٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایئر کنڈیشنر کا صحیح استعمال اور دیکھ بھال آپ کو اس قسم کے حادثوں سے بچا سکتا ہے۔ اس سے متعلق کچھ احتیاط برتیں۔ ایئر کنڈیشن کی صفائی میں لاپرواہی نہ کریں۔ اگر آپ اپنے اے سی کی صفائی نہیں کرتے ہیں تو اس میں دھول میل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ بلاکیج گرم ہوا کا راستہ روکتا ہے، جس سے یونٹ زیادہ گرم ہو کر آگ لگ سکتی ہے۔ ہر 2-3 مہینے میں فلٹر کی صفائی کریں اور ایک دفعہ اے سی کا اوور آل چیک ضرور کروائیں۔ بجلی کے لوڈ کا خیال کیجیے۔ اکثر لوگ مارکیٹ سے سستا اور نان اسٹینڈرڈ ڈیوائس یا ایکسٹینشن لے آتے ہیں جو ایئر کنڈیشنر کا لوڈ برداشت نہیں کرتے۔ یہ چھوٹی سی غلطی شارٹ سرکٹ یا اسپارک بن سکتی ہے۔ ہمیشہ صرف سرٹیفائیڈ اور اپروڈ الیکٹرک آئٹمس کا ہی استعمال کریں۔ ہمیشہ کسی پروفیشنل الیکٹریشن سے مشورہ لیں۔ اے سی سے پانی ٹپکتا ہے، وہاں سوئچ یا ساکٹ لگانے سے بجلی کا کرنٹ یا شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ کسی ایکسپرٹ الیکٹریشن سے انسٹالیشن اور مینٹیننس کروائیں۔ اگر اے سی سے عجیب اسمیل، آواز یا زیادہ گرم ہوا آ رہی ہو تو فوراً اسے بند کریں اور چیک کروائیں۔ FM 107 کہتا ہے کہ آپ کی آگاہی اور احتیاط نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر والوں کی زندگی بچا سکتا ہے۔ گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن،
3: لائیو اپ ڈیٹس، بگ میچز اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ،
2: گیم آن،
3: والیوم اپ،
2: ایوری سنڈے اور ٹیوزڈے دوپہر 1 بجے سے
3: سمر اسپورٹس وتھ RJ فضیل،
2: اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی۔
4: آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ RJ صفا کے ساتھ صرف FM 107 پر۔ دل

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: ازدواجی زندگی میں دو باتیں اہم ہیں جن کی وجہ سے زندگی یا تو جنت بن جاتی ہے یا پھر جہنم. ان میں سے ایک ہے محبت اور پیار، جس میں اتار چڑھاؤ تو رہتا ہے کیونکہ اس کا تعلق جذبات سے ہے. دوسری بات ہے رحم، جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے اور ہماری ازدواجی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بناتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رحم کا سلوک کریں. یہ دوسرے پر کوئی احسان نہیں بلکہ خود اپنی ذات کے ساتھ احسان ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنا بہت پسند ہے. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان اور رحیم بیان کی ہے. یہ جو کنسپٹ ہے کہ میاں بیوی میں اگر محبت ہوگی تو شادی کامیاب ہوگی، یہ کسی حد تک درست ہے، لیکن دونوں کے دلوں میں اگر رحم کا جذبہ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اپنی ذات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے بہتر بنانے کی کوشش ہوگی، تو ازدواجی زندگی ضرور کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107.
4: دل سے دیسی.
5: کبھی سوچا ہے آئنسٹائن کا ہیئر سٹائل جیسا تھا ویسا کیوں تھا؟ کیا بلب کی کھوج کرنے کے بعد ایڈیسن کی زندگی آسان ہو گئی تھی؟ ریڈیو کے انوینشن میں جن کا نام لیا جاتا ہے، کیا وہی اس کے پورے ذمہ دار تھے؟ ایسی کئی باتیں ہیں سائنٹسٹ کی دنیا کی، جن کو اگر آسانی سے بتایا جائے تو سائنس آسان ہو جائے گی. سنیے سائنٹسٹ ورلڈ سرور مرزا کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میرے یعنی سرور مرزا کے ساتھ پروگرام سائنٹسٹ ورلڈ میں خوش آمدید، جہاں ہم دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور ان کے کارناموں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کی ہسٹری کو جاننے کے ساتھ ہی ساتھ ان کی ڈسکوری، انوویشن اور پرسنل لائف پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں. سامعین، آج ہم بات کریں گے ایک عظیم علم اور سائنس کے شخصیت کے بارے میں، جن کا نام ہے جابر ابن حیان، جو کہ سائنس اور کیمسٹری کے لیے ایک مثالی نام ہے. جابر ابن حیان کے علم، ان کی لائف اور ان کے کام کے بارے میں گہرائی سے بات کریں گے. انہوں نے جو کام کیے اس سے ہماری دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. سامعین، جابر ابن حیان کی اصل زندگی کا سفر 721 AD کے آس پاس

0: کہا کہ کچھ کتابیں جابر نے لکھی تھیں جبکہ کچھ تو بعد میں دو صدیوں کے دوران لکھی گئی تھیں۔ تو آئیے دوستوں اب جانتے ہیں کہ کارپس جبرینیم میں کون سی کتابیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہے کتاب الرحمہ الکبیر دا گریٹ بک آف مرسی، دوسرے نمبر پر ہے کتاب المیاں والاتنا اشرا 112 بکس، تیسرے نمبر پر کتاب السبعین دا بک آف 70، چوتھے نمبر پر کتب الموازن بکس آف بیلنسز، اور پانچویں نمبر پر کتاب الخمسمیاں یعنی 500 بکس شامل ہیں۔ دوستوں ان میں سے کئی کتابوں کا مڈل ایجز میں لیٹن میں ترجمہ کیا گیا۔ جابر کی دوسری اہم کتابیں جیسے کتاب الزہرا بک آف وینس جو کہ الکیمی کے عظیم علم پر تھی، عباسی خلیفہ ہارون الراشد کو وقف کی گئی تھی۔ ان کی کتابیں جن میں کتاب الکیمیا بک آف کیمسٹری اور کتاب السبعین دا 70 بکس بھی شامل ہیں۔ لیٹن اور دوسری یورپین زبانوں میں ترجمہ ہو کر یورپ میں کئی صدیوں تک مشہور ہوئیں اور ماڈرن کیمسٹری کی ترقی پر اثر ڈالا۔ ایک کتاب جو انہوں نے لکھی تھی کتاب الحجر بک آف اسٹون جو کہ بہت ہی ہسٹورک اور سمجھنے میں مشکل کوڈ میں لکھی گئی تھی، صرف ان لوگوں کے لیے سمجھنا ممکن تھا جو ان کے الکیمی اسکول میں داخل تھے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ انگریزی لفظ گیبرش جو کہ ایک بیکار بات یا سمجھنے میں مشکل کچھ ہوتا ہے، اس کا نام گیبر سے نکلا ہے اور یہ اس کے کوڈ میں لکھے ہوئے متن سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں سائنٹسٹ ورلڈ سرور مرزا کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی۔
0: سامعین جابر کو الکیمی میں ترجباتی اصولوں کا تعارف دینے اور ماڈرن کیمسٹری میں استعمال ہونے والے کئی کیمیکل پروسیس کا ایجاد کرنے کا سہرا ملتا ہے۔ ان میں کرسٹلائزیشن، کیلسینیشن، سبلیمیشن اور ایووپریشن، ایسڈوں کا سنتھسس یعنی ہائیڈرولک، نائٹرک، سٹرک، ایکٹک اور ٹارٹرک ایسڈز اور ڈسٹیلیشنز شامل ہیں، جن میں ان کی سب سے بڑی ایجاد ایلمبک یا اینبائک تھی۔ ان کی دوسری اچیومنٹس میں مختلف دھاتوؤں کا تیار کرنا، اسٹیل کی ترقی، کپڑوں کی رنگائی اور اسکن کی ٹیننگ، واٹر پروف کپڑا وارنش کرنا، میگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال گلاس میکنگ میں، رسٹنگ سے بچاؤ اور پینٹس اور گریس کی پہچان شامل ہیں۔ انہوں نے گولڈ کو ڈیزولف کرنے کے لیے اکوا ریگیا بھی تیار کی تھی۔ سامعین جابر نے قدرتی عناصر کی تین کیٹیگریز کا تجزیہ دیا تھا، اسپرٹس جو گرم کرنے پر بھاپ بن کر اڑتی ہیں، میٹلز جیسے کہ سونا، چاندی، لوہا اور کاپر، اور پتھر جو پاؤڈر میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ نومن کلیچر ممکن ہے کہ آج کے ایلیمنٹس کی تقسیم کا آغاز ہوں۔ حالانکہ پرانی الکیمی قدرتی دھاتوؤں کو تیار کرنے میں مشغول تھیں، جابر نے اپنے کام کو کیمیکل اصولوں کی ترقی اور تجربات پر ڈال دیا۔ اس طرح کیمسٹری کو متھس اور لیجنڈ سے نکال کر ایک علمی فن اور سائنس میں تبدیل کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یورپ میں کیمسٹری کی ترقی ڈائریکٹ جابر ابن حیان کے کام سے جڑی ہوئی تھی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں حیان کی میڈیسن کے لیے جو کنٹریبیوشنز تھیں۔ جابر ابن حیان کا کام صرف کیمسٹری تک ہی محدود نہیں رہا، انہوں نے میڈیسن کی دنیا کو بھی اپنی ریسرچ سے روشن کیا۔ انہوں نے میڈیکل ٹریٹمنٹس اور ڈرگز ڈیولپمنٹس پر کافی کام کیا۔ انہوں نے ہربز، منرلز اور پلانٹس کی پراپرٹیز کو سمجھنے کی کوشش کی، جسے آج ہم فارماکولوجی کے طور پر جانتے ہیں۔ دوستوں انہوں نے میڈیسن میں ایک اور امپورٹنٹ کنٹریبیوشن دی تھی، وہ تھی میڈیکل ایکسپریمنٹیشن۔ انہوں نے ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس کو اپلائی کر کے میڈیسن اور ہیلتھ سائنس کو ایک نئے لیول پر پہنچایا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے دور کے لوگوں کو بھی بہتر میڈیکل پریکٹسز کی طرف رہنمائی دی۔

0: تو سامعین جابر ابن حیان کی لیگیسی صرف اس وقت تک نہیں رہی، ان کا کام آج بھی ماڈرن سائنس اور کیمسٹری کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جو سائنٹیفک میتھڈز اور اپروچز ڈیولپ کیے، ان کو ماڈرن ورلڈ میں بھی اپنایا گیا ہے۔ انہوں نے جو ریسرچ کی تھی، اس نے دنیا کو ایک نئے علم سے روشن کیا ہے۔ جابر ابن حیان کی خدمات کو صرف ان کے زمانے تک ہی نہیں بلکہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا کام ماڈرن کیمسٹری، الکیمی اور فارماکولوجی میں ایک فاؤنڈیشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان کا علم دنیا کے ہر کونے میں فروغ پا گیا ہے اور ان کی کتابیں آج بھی سائنس کے اسٹوڈینٹس کے لیے ایک پریشیس ریسورس ہیں۔ جابر ابن حیان کا علم اور کام ایک مثال ہے جو ہمارے لیے ہر دور میں ایک گائیڈ کا کام کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی علم حاصل کیے وہ ہم سب تک پہنچایا، اور آج بھی ان کا نام ریسپیکٹ اور عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں سائنٹسٹ ورلڈ سرور مرزا کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
0: تو دوستوں، آج ہم نے جابر ابن حیان کی زندگی اور ان کے کام کے بارے میں کافی کچھ جانا۔ انہوں نے اپنی علم کی روشنی سے کیمسٹری، الکیمی اور میڈیسن کی دنیا میں بہترین کنٹریبیوشنز دی جو آج بھی ہمارے لیے ایک قیمتی جائزہ ہیں۔ ان کا علم صرف اپنے دور تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کے کام کا اثر آج بھی دنیا کے تمام حصوں میں محسوس ہوتا ہے۔ جابر ابن حیان کی لائف اور کام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ علم کی تلاش اور ریسرچ کا کوئی دور نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی لائف کو علم اور تجربات کے لیے خود کو قربان کیا، اور آج ہم ان کی وجہ سے کئی سائنٹیفک فیلڈز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کی لیگیسی ہر ایک سائنٹسٹ اور اسٹوڈنٹس کے لیے مثال ہے۔ اگر ہم جابر ابن حیان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ علم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہم اپنے اور اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان کا کام ہمیشہ ہمیں انسپائر کرے گا کہ ہم بھی اپنی علم کی جرنی میں کبھی نہ رکیں۔ تو دوستوں، آج کے پروگرام میں ہم نے جابر ابن حیان کی علم کی کھوج اور ان کی کنٹریبیوشنز کو یاد کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو پھر سے کسی اور عظیم شخصیت کی کہانی سنائیں گے۔ اسی کے ساتھ پروگرام سائنٹسٹ ورلڈ کا یہ ایپیسوڈ اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم مزید دوسرے سائنٹسٹ اور ان کی دلچسپ تاریخ کو تلاش کریں گے جو ہماری نالج میں مزید اضافہ کرے گی۔ اگر آپ نے ہمیں سوشل میڈیا میں ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو ہم انسٹاگرام، فیس بک، ایکس، یوٹیوب، ٹک ٹاک پر صرف اور صرف آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ ہینڈل ہمارا اسی نام سے FM 107۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز انصاری اور سرور مرزا کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ سنتے اور دیکھتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔
2: Anytime, anywhere.
3: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now. Shake.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحہ والا کبیر FM 107 پہ. کل یاد ہوگا آپ کو بہت لمبی چوڑی کہانی سنائی تھی میں نے 37 منٹس کی. مجھے نہیں لگتا میں نے آج تک 37 منٹس کی کوئی کہانی سنائی ہے, پر ٹھیک ہے وہ تو سنا دی. آج بھائی صاحب 37 منٹ کی امید مت کیجیے گا, لیکن کہانی بہت سالڈ ہے, بڑھیا عالی کہانی ہے, موج آ جائے گی آپ کو. تو اس کے لیے آپ تیار رہیے کیونکہ کہانی میں تھوڑی جلدی شروع کرنے کی سوچ رہا ہوں. آئی ایم جسٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ, کیونکہ کچھ نہیں میرا من کر رہا ہے. اور کیا ضروری تھوڑی ہے.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں مصائب اور آزمائشیں سبھی پر آتی ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ان مصائب اور تکالیف سے تو کوئی ہیرے کی مانند نکلتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے. وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی. تکلیف ہے, کوئی غم ہے, بے بسی ہے, بے چینی ہے, اپنے رب سے شیئر کیجیے. تکلیف راحت میں اور بے چینی تمانیت میں بدل جائے گی. اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اللہ سے کیجیے. یاد رکھیے, آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے. ندامت سے بھری پیشانی اور نم آنکھیں جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو گناہوں کی معافی یقینی ہے.
1: پیغام on FM.

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی زیر صدارت آج کابینہ کا ہفت وار اجلاس منعقد ہوا جس میں ایرانی حملوں کی شدید مذمت، ٹریفک، سرکاری املاک اور فیول اسٹیشن سے متعلق اہم قوانین کی منظوری دی گئی. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے حکومتی اسکالرشپ پروگرام کے تحت باصلاحیت کھلاڑیوں کے لیے ایک نئی اسپورٹس اسکالرشپ کا آغاز کر دیا ہے. ریاست قطر نے ترکیہ کے شہر انکرہ میں نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر منعقد ہونے والے استنبول تعاون اقدام آئی سی آئی اور نیٹو رکن ممالک کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی. اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے آج اعلان کیا ہے کہ امریکی فورسز نے گزشتہ رات ایران کے خلاف کیے گئے حملوں کے دوران 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی زیر صدارت آج کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے قانون سازی، عدالتی اصلاحات، تعلیم اور سفارتی تعاون سے متعلق متعدد اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں کابینہ نے آبنۂ ہرمز کے قریب قطری آئل ٹینکر الرکیات کو نشانہ بنانے کے ایرانی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی بحری سلامتی، عالمی توانائی کے تحفظ اور علاقائی استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ کابینہ نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ایسے اقدامات بند کرے اور واضح کیا کہ قطر اپنے قومی مفادات اور اساسوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون کے تحت تمام حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ کابینہ نے آبنۂ ہرمز میں سعودی آئل ٹینکر پر حملے اور بحرین و کویت کے خلاف بار بار ہونے والے ایرانی حملوں کی بھی سخت مذمت کرتے ہوئے انہیں دونوں ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ اجلاس میں مجلس شورا کے دوسرے قانون ساز دور کے پہلے اجلاس کی تکمیل پر حکومت اور مجلس شورا کے درمیان مؤثر تعاون کو سراہا گیا۔ کابینہ نے کہا کہ اس اجلاس میں اقتصادی، سماجی اور ثقافتی شعبوں سے متعلق اہم قوانین منظور کیے گئے جو قطر قومی ویژن 2030 اور تیسرے قومی ترقیاتی حکمت عملی کے اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہوں گے۔ کابینہ نے مجلس شورا سے منظور ہونے والے نئے ٹریفک قانون، سرکاری املاک کے انتظام سے متعلق مسودہ قانون، فیول سٹیشنز کی نگرانی کے قانون اور سول و تجارتی مقدمات کے طریقہ کار میں ترامیم کا بھی نوٹس لیا۔ ان قوانین کا مقصد ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانا، سڑکوں کی حفاظت بڑھانا، سرکاری املاک کا مؤثر تحفظ، فیول سٹیشنز پر نگرانی مضبوط کرنا، عدالتی نظام کو جدید بنانا اور ڈیجیٹل عدالتی خدمات کو فروغ دینا ہے۔ اجلاس میں انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے قومی کمیٹی کے قیام سے متعلق فیصلے میں ترامیم، قانونی و عدالتی مطالعاتی مرکز کے تربیتی ضوابط میں بہتری اور قطری خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کے لیے نرسریوں اور خصوصی تعلیمی مراکز میں تعلیمی و واؤچرز فراہم کرنے کی تجویز بھی منظور کی گئی۔ کابینہ نے قطر کے سفارتی ادارے اور موریتانیہ کی سفارتی اکیڈمی کے درمیان سفارتی تربیت کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت، جبکہ قطر اور یوروگوئے کے درمیان سالسی کے شعبے میں تعاون کے لیے ایک لیٹر آف انٹینٹ کی منظوری بھی دی۔ اجلاس کے اختتام پر کابینہ نے قومی انسانی حقوق کمیٹی، جنرل ریٹائرمنٹ و سوشل انشورنس اتھارٹی، آذربائیجان میں منعقدہ عالمی شہری فورم، بحرین میں خلیجی وزارتی کمیٹی برائے غذائی تحفظ اور خلیجی وزارتی کمیٹیوں برائے تجارت، صنعت اور معیارات میں قطر کی شرکت سے متعلق رپورٹس کا جائزہ لیا اور ضروری فیصلے کیے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کے وزیر مملکت برائے محنت، روزگار اور تعلقات ڈیوس کلیمنٹ سانگو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور تنزانیہ کے درمیان محنت اور روزگار کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا اور اسے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر افرادی قوت کی نقل و حرکت، بھرتی کے نظام کو بہتر بنانے، شفافیت اور مؤثر بھرتی کے طریقہ کار کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا تاکہ دونوں ممالک میں پائیدار لیبر مارکیٹ کو فروغ دیا جا سکے۔ دونوں فریقوں نے قطر میں تنزانیہ کے کارکنوں کی ملازمت کو منظم بنانے سے متعلق دونوں حکومتوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر بھی تبادلہ خیال کیا اور اس پر مؤثر عمل درآمد اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ ملاقات میں آئندہ اکتوبر میں تنزانیہ میں منعقد ہونے والے دوحہ ڈائیلاگ برائے افرادی قوت کی نقل و حرکت یعنی لیبر موبیلٹی کی تازہ ترین تیاریوں پر بھی گفتگو ہوئی، جبکہ مستقبل میں اس مکالمے کے ایک آئندہ اجلاس کی میزبانی قطر میں کرنے کے امکان پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔

تاکہ شریک ممالک کے درمیان شراکت داری اور تعاون کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے حکومتی اسکالرشپ پروگرام کے تحت باصلاحیت کھلاڑیوں کے لیے ایک نئی اسپورٹس اسکالرشپ راہ متعارف کرا دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کا سفر جاری رکھنے کے مواقع فراہم کرنا اور قومی کھیلوں کے ٹیلنٹ کو فروغ دینا ہے۔ اس پروگرام کے تحت اہل کھلاڑی طلبہ قطر کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر سکیں گے، جبکہ انہیں تربیت اور کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے معاون ماحول فراہم کیا جائے گا۔ وزارت نے پروگرام کے لیے اہلیت کے معیار بھی واضح کیے ہیں۔ درخواست گزاروں کو وزارت کھیل و نوجوان اور قطر اولمپک کمیٹی کی جانب سے نامزد ہونا ہوگا۔ حکومتی اسکالرشپ پروگرام کی عمومی شرائط پوری کرنا ہوں گی، متعلقہ یونیورسٹیوں سے غیر مشروط داخلے کی پیشکش حاصل کرنا ہوگی اور دوران تعلیم اپنی کھیلوں کی پیشہ ورانہ سرگرمی جاری رکھنے کا عہد کرنا ہوگا۔ وزارت کے مطابق یہ اسکالرشپ تعلیم اور کھیل کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے اور ایسے گریجویٹس تیار کرنے کی کوشش ہے جو قومی اور عالمی سطح پر قطر کی نمائندگی کر سکیں۔ اسپورٹس ٹریک کے لیے درخواستیں 15 نومبر سے 30 دسمبر تک حکومتی اسکالرشپ پلیٹ فارم کے ذریعے جمع کی جائیں گی۔ ریاست قطر نے کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم کے تحت کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن پر مؤثر عمل درآمد کے لیے اپنے بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کوششیں عالمی امن اور سلامتی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ بات نیدرلینڈز میں قطر کے سفیر اور کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کے 112ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جاری انسانی المی اور لبنان پر اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان سے شہریوں کی بجانوں اور علاقائی استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال یا اس کی دھمکی سے متعلق تمام الزامات کی سنجیدہ تحقیقات اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ذمہ داران کا احتساب یقینی بنانے پر زور دیا۔ ڈاکٹر مطلق القحطانی نے شام اور کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم کے درمیان جاری تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس پیش رفت کے بعد تنظیم میں شام کے حقوق اور مراعات بحال کی جانی چاہئیں، جس سے خطے کے امن اور تنظیم کی ساخت مزید مضبوط ہوگی۔ ریاست قطر نے ترکیہ کے شہر انکرا میں نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر منعقد ہونے والے استنبول تعاون اقدام آئی سی آئی اور نیٹو رکن ممالک کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ قطری وفد کی قیادت وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی حالات میں سیاسی اور سیکیورٹی چیلنجز ایک دوسرے سے گہرا تعلق اختیار کر چکے ہیں، جس کے باعث مشرق وسطی اور عالمی استحکام کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں اور قریبی تعاون کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے مشرق وسطی میں حالیہ خطرناک کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوج صادم کے سنگین نتائج سے خبردار کیا اور زور دیا کہ امن و استحکام کے لیے سفارتکاری مذاکرات اور اجتماعی کوششوں کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ قطر اور نیٹو کے درمیان انفرادی شراکت داری پروگرام پر اتفاق ہو گیا ہے، جبکہ نیٹو کی سرپرستی میں قطر میں امن معاونت کارروائیوں کے علاقائی مرکز کے قیام کا آخری مرحلہ بھی جلد مکمل ہونے والا ہے۔ قطر میں اسٹیٹ آڈٹ بیورو کے قانون میں کی گئی اہم ترامیم 25 جولائی سے 2026 سے نافذ العمل ہوں گی۔ ان ترامیم کا مقصد سرکاری اداروں کی نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنانا، احتساب کو مضبوط کرنا اور عوامی مالی وسائل کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ قانون نمبر 7/2026 کے تحت اسٹیٹ آڈٹ بیورو کے 2016 کے قانون میں متعدد تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن میں قانون کی خلاف ورزی پر فوجداری سزائیں، نامزد افسران کو عدالتی اختیارات، بیورو کے ملازمین کے لیے مالی اثاثوں کی لازمی تفصیلات جمع کرانے کی شرط اور خفیہ معلومات کے تحفظ کو مزید مضبوط بنانا شامل ہے۔ اسٹیٹ آڈٹ بیورو کے مطابق ان اصلاحات کا مقصد نگرانی کے طریقہ کار کو بہتر بنانا، آڈٹ کے ضوابط پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانا اور گزشتہ برسوں کے دوران سامنے آنے والی عملی مسائل کا حل فراہم کرنا ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عرب لیگ نے قطر، سعودی عرب، کویت اور بحرین کے خلاف ایران کی جانب سے ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں قابل قبول قرار دیا ہے۔ تنظیم نے خاص طور پر

قطری مایا قدرتی گیس بردار جہاز الرکیات سعودی خام تیل بردار جہاز وادیان کو نشانہ بنانے اور کویت و بحرین پر میزائل اور ڈرون حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آج اعلان کیا ہے کہ امریکی فورسز نے گزشتہ رات ایران کے خلاف کیے گئے حملوں کے دوران 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے بیان کے مطابق کاروائیوں میں ایرانی فضائی دفاعی نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹورکس، ساحلی ریڈار تنصیبات، اینٹی شپ میزائل صلاحیتوں اور آبنائے ہرمز کے اندر اور اطراف میں موجود ایرانی پاسداران انقلاب کی 60 سے زائد چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ان کاروائیوں کا مقصد ایران کی جانب سے بین الاقوامی تجارتی راستے سے گزرنے والی بحری تجارت کو متاثر کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس سے قبل منگل کی رات اعلان کیا تھا کہ ایران میں متعدد اہداف کے خلاف حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ کاروائیاں آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں کی گئیں۔ لبنان کے وزیر خارجہ یوسف راجی نے کہا ہے کہ لبنان اور اسرائیلی فریق کے درمیان طے پانے والا فریم ورک معاہدہ کوئی حتمی سمجھوتا نہیں، بلکہ متنازع امور پر مذاکرات مکمل کرنے کے لیے ایک بنیاد ہے۔ آرمینیا کے نائب وزیر خارجہ وہان کوستانیان سے ملاقات کے دوران یوسف راجی نے جنگ بندی کو مضبوط بنانے، مکمل انخلا یقینی بنانے، قیدیوں کی رہائی اور زمینی سرحد کی حد بندی پر مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ ایک ابتدائی نقطہ آغاز ہے، جبکہ اس کی اصل اہمیت لبنان کے آزادانہ فیصلوں اور خود مختاری کے راستے کو مضبوط بنانے میں ہے۔ لبنانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ حکومت ریاستی اداروں تک ہتھیار محدود رکھنے کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر آرمینیا کے نائب وزیر خارجہ نے

0: قریب فراغت منعقد کی ہے, جس میں مجموعی طور پر 600 طلبہ نے کامیابی کے ساتھ پروگرام مکمل کیا. تقریب میں وزیر داخلہ کے قانونی مشیر اور پولیس اکیڈمی کے جنرل سپروائزر میجر جنرل ڈاکٹر عبداللہ یوسف المال, پولیس اکیڈمی کے نائب صدر اور پولیس کالج کے ڈائریکٹر کرنل ڈاکٹر فہد سعید السبیعی, وزارت داخلہ کے متعدد افسران اور طلبہ کے والدین نے شرکت کی. اس موقع پر طلبہ نے مختلف عملی پریزنٹیشنز پیش کیے, جن کے ذریعے پروگرام کے دوران حاصل کی گئی تربیت اور مہارتوں کو اجاگر کیا گیا. یہ پروگرام نوجوانوں میں قومی شناخت کو مضبوط بنانے, وطن سے وفاداری اور وابستگی کے جذبے کو فروغ دینے, احساس ذمہ داری پیدا کرنے اور معاشرے کی خدمت کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. لائسنس میں درج مقصد کے برخلاف نجی گاڑی کا استعمال ٹریفک قانون کی خلاف ورزی ہے, جس پر گاڑی کے مالک کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. قانون کی پابندی آپ کے شعور, ذمہ داری اور شہری فرائض کے احساس کی عکاسی کرتی ہے. ٹریفک قانون کے آرٹیکل نمبر 57 کی شق 5 کے مطابق کسی بھی موٹر گاڑی کو اس کے لائسنس میں درج مقصد کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنا یا ایسا کرنے کی اجازت دینا قانوناً ممنوع ہے. ٹریفک قوانین اور ضوابط کی پابندی, بالخصوص سڑک پر موجود لین اور زمینی نشانات پر عمل کرنا, ایک ذمہ دارانہ طرز عمل ہے جو ٹریفک کی حفاظت کو فروغ دینے اور تمام سڑک استعمال کرنے والوں کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا ہے. زمینی نشانات سڑک کی زبان ہیں, ان کی پابندی نہ صرف ٹریفک کی حفاظت کو بہتر بناتی ہے بلکہ آمد و رفت کے بھاؤ کو بھی منظم اور رواں رکھنے میں مدد دیتی ہے. اور اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام ایم آئی کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین, ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بد دیانتی نہیں کرتا, وہ شخص نرم دل ہوتا ہے, کسی کا دل نہیں دکھاتا, وہ دھوکہ نہیں دیتا, غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں, معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے, کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا, فون کی گھنٹی بجی, بھائی کہاں ہو, تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے میں راستے میں ہوں, بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کی عادی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے, جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے, اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.

0: لسنرز، پروگرام ہیلتھ گائیڈ، اور ہم اس امید کے ساتھ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے. گرمی کا موسم ہے اور اپنا خیال ہمیں رکھنا ہے، چھوٹے چھوٹے میز اپنا کر ہم صحت مند رہ سکتے ہیں. جیسے کہ پانی کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو ہائیڈریشن ہے وہ پوری ہو، 8 سے 10 گلاس پانی کوشش کیجیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو لیونگ سٹائل ہے وہ کیا ہے. سبزیاں پھل اپنی خوراک میں ضرور شامل کیجیے. یعنی سر آپ اپنے اس پروگرام میں آ سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ نے سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں 4434377 پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پر جوائن کر سکتے ہیں 6662107. اور اگر آپ ایپ کیو ایم سی ناؤ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے. جلسز، جس کے آپ کو معلوم ہے مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی جو کمر میں درد ہے، کبھی شولڈر میں درد ہے، کبھی نیک میں درد ہے، تو یہ بہت عام ہے. مگر یہ کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کس طرح سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں، اور یہ کہ کیوں ہے اور کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کی ان سب پر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان. تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر امتیاز احمد، جو کہ آرتھوپیڈک کنسلٹنٹ ہیں وکرا ہاسپٹل میں، ایچ ایم سی میں. تو میں اپنے تمام لسنرز کے ساتھ ڈاکٹر کو ویلکم کروں گی. السلام علیکم ڈاکٹر.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہوگا اور بہت سارے نئے پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے. جی جی. اور لسنرز، آپ کو بتاتی چلوں گی کہ شولڈر پین اور اس کے علاوہ نیک پین پر بھی ہم بات کریں گے. شولڈر پین کی ہم بات کریں تو یہ اگر پوری دنیا میں ہم دیکھیں تو فورتھ جو ہے میجر جو کاز ہے ڈسیبلٹی کی. تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہے، اور ان سب پر بات ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب.
1: جی، شولڈر پین تو بہت کامن ہے
0: جی
1: کمیونٹی میں. اب ایک اس میں ہم کیٹیگری بنائیں گے کہ ایک تو ٹرامیٹک ہوگا، ایک پوسٹ ٹرامیٹک ہوگا.
0: جی
1: ٹرامیٹک ایسے کہ اگر کوئی چوٹ لگ جائے، فریکچر ہو جائے، یا کوئی بچپن میں چوٹ لگی ہو، فریکچر ہو پرانا،
0: تو
1: اس کو ٹراما سے ریلیٹڈ کریں گے. تو اس میں فریکچرز بھی ہوں گے، سافٹ ٹیشو انجریز بھی ہوں گی، لیگامنٹل انجریز بھی ہوں گی، ڈسلوکیشن، سب لگزیشن، یہ ساری ٹرامیٹک اس میں آ جائیں گی. اگر ہم ان کو نان ٹرامیٹک کہیں گے تو جیسے کسی ایج ہے، ایج فیکٹر ہو گیا، ڈائبٹک ہے، ٹھیک ہے، اولڈ کوئی انجری ہوئی اور اس نے کیئر نہیں کیا، فزیکل تھراپی نہیں ہوئی، ٹریٹ صحیح نہیں ہوا، تو اس میں جیسے فروزن شولڈر ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح تو وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. کچھ پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو نیک پین وہ ریڈیٹ کرتا ہے شولڈر کی طرف، تو وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جی مجھے شولڈر میں پین ہے. تو جب ایگزامینیشن کرتے ہیں تو نیک پین ہوتا ہے اور وہ ریڈیٹنگ پین ہوتا ہے، تو وہ ریڈیٹنگ پین بھی ہمیں کاؤنٹ کرنا ہوگا کہ بھائی وہ ہے تو صحیح نیک سے ریلیٹڈ، لیکن شولڈر میں فیل ہوگا یا آرم میں فیل ہوگا یا ایلبو میں یا اپر آرم میں. پھر اسی طرح ریسٹ میں ایک ہوتا ہے کارپل ٹنل سنڈروم، ایک نرو درد دی آپ کو پتہ ہے، تو وہ بھی پین کبھی کبھی ریڈیٹ کر کے شولڈر کی طرف آتا ہے.
0: اچھا،
1: تو وہ بھی پیشنٹ سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ پین آپ کو ہاتھ میں تو نہیں ہے، اس کی علامتیں جو ہوتی ہیں وہ جو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر اس کے دیکھتے ہیں کہ بھائی کارپل ٹنل ہے تو اس کا بھی پین ریڈیٹ ہوتا ہے شولڈر میں، تو ریڈیٹنگ پین بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح ڈائبٹکس میں بھی فروزن شولڈر ہو جاتے ہیں، جی کیپسولائٹس ہو جاتا ہے، اس طرح کے پین آتے ہیں.
0: ٹھیک ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب کوئی ایج ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ کس ایج میں پیشنٹ جو ہیں آپ دیکھتے ہیں؟
1: پیشنٹ ابو 40 وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور اس میں وہ ڈائبٹک ہوں اور ان کو کوئی پرانی چوٹ لگی ہو، اس طرح کے پیشنٹ ڈائریکٹ جو اگر پوچھیں گی کہ شولڈر میں شولڈر کا پین جو ہے،
0: ٹھیک ہے.
1: کبھی کبھی اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو بائیلیٹرل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی علامتیں الگ ہوگی، ٹھیک ہے. پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا، وہ کہے گا رات میں پین ہو رہا ہے، موومنٹ اس کی ریسٹرکٹیڈ ہے، وہ موو نہیں کر پا رہا ہے، رات کو جیسے لیٹتا ہے تو اس کا پین بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی علامتیں ہوں.
0: جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا وہ شروع کریں گے, جیسے کہ آپ نے ٹرامیٹک اور نان ٹرامیٹک کی بات کی, جیسے کہ چوٹ لگتی ہے وہ مختلف ہوتی ہیں, تو اس پہ ہم پہلے بات کرنا چاہیں گے کہ کیسے کیا کون سی چوٹ ایسی ہے کہ ہمارا شولڈر جو ہے وہ گیم کرتے ہوئے یا کچھ اس طرح
1: جی ڈائریکٹ ٹراما کسی نے ہٹ کیا یا خود جا کے اس کو لگا کسی میں, تو وہ ایک کبھی کبھی ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے شولڈر. ٹھیک ہے, تو ڈسلوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاسپٹل جائے گا, ڈیفارمیٹی ہوگی, اس کو پین ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ ہاسپٹل جائے گا, ایمرجنسی میں اس کو ریلوکیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ریلوکیٹ کریں گے اور

0: کہ ابھی صحیح نہیں ہوں ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے. تو آپ نے جب ڈیسائڈ کر لیا کہ تین مہینے میں اس کے چھ مہینے میں تین سے چھ مہینے میں تین دفعہ شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا ہے تو ہم پھر اس کا ایم آر آئی کرائیں گے.
1: ڈاکٹر اس کی بھی خاص وجہ ہوتی ہے کیوں اتنی بار
0: کیپسول لیکس ہو جاتا ہے؟ کیپسول جوائنٹ کو پکڑ کے رکھتا ہے ٹھیک ہے. شولڈر آپ کو پتا ہے کہ شولڈر جوائنٹ ہے اس کی ہیڈ آف ہیومرس کی جو مقدار وہ بڑا ہے اور جو گلینوئڈ کیوٹی ہے وہ چھوٹی ہے تو اس کے اوپر کیپسول ہوتا ہے تو وہ نیچے سے انفیریئر سائڈ سے ریلیکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ بار بار ہوتی ہے اس میں کبھی کبھی
1: جو ہے دیکھا گیا کہ کچھ بچوں میں بھی نا اور اسی طرح سے
0: وہ جنرلائز جوائنٹ لیکسٹی ہوگی. وہ جنرلائز جوائنٹ لیکسٹی اگر کہیں گے کہ ہول پاپولیشن میں 5% ہے ٹھیک ہے اور فیمیل میں زیادہ ہے ٹھیک ہے تو وہ
1: بچوں میں جیسے
0: بچوں میں
1: اور وہ بچے جو ہیں کچھ جیسے دیکھنے میں بھی آئے کہ وہ خود سے ہی انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اس میں کریں. اور
0: جی ایسے ایک اور ٹائپ ہے اس کی جو میں آپ کو بتاؤں وہ ہیبیچوئل ہوتا ہے.
1: اچھا
0: وہ اس کو پتا ہے کہ میں اس طرح کہوں گا شولڈر نکل جائے گا پھر یہ موومنٹ کروں گا کہ شولڈر آ جائے گا.
1: تو اس میں کیا آن دا لانگ رن تو نقصان دہ ہے؟
0: نہیں اس کو ہمیں گائیڈ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. اس کی کچھ اسٹرینتھنگ ایکسرسائز ہیں ان کے والدین سے بات کرنی ہے کہ بھائی یہ اس طرح ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. اگر پھر ایم آر آئی کرائیں گے اس میں جوائنٹ لیکس زیادہ ہوگا تو پھر ہم شولڈر سرجن کے پاس بھیجتے ہیں تو اس میں آپریشن ہوتے ہیں.
1: بالکل میں نے دیکھے ایک دو کیسز ایسے نا تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ بچے خود ہمیں انسٹرکٹ کر رہے ہیں
0: جنرلائز جوائنٹ اس کی وجہ سے.
1: اچھا اچھا مگر زیادہ شولڈر کا ہی دیکھا.
0: شولڈر کا ہوگا اور بھی جوائنٹس ہوتے ہیں اس میں سب جوائنٹ ہوتے ہیں.
1: ٹھیک ٹھیک اس میں یہ ہو سکتا ہے ڈسلوکیشن جو ہے وہ ہے اور عام بھی ہے جیسے
0: جی
1: جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کیا جیسے
0: اور جیسے کوئی فریکچر ہو گیا پروکسیمل ہیومرس کا کلیویکل کا ٹھیک ہے تو وہ ہم جو ٹریٹ کرتے ہیں کنزرویٹو یا آپریٹو
1: ٹھیک
0: ہے. اس کے بعد ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ فزیکل تھراپی کرنی ہے تو کبھی کبھی وہ مس کر جاتا ہے یا ہو بھی جاتی ہے اس کے بعد بھی پھر اسٹیفنیس آ جاتی ہے.
1: اچھا
0: تو پیشنٹ کہتا ہے میرا جو ہے شولڈر ہل نہیں رہا ہے ٹھیک ہے. تو پھر اگر اس کنڈیشن میں پھر ہم اس کو فزیکل تھراپی کرتے ہیں یا کبھی کبھی ایگزامنیشن انڈر انستھیزیا وہاں کر کے کچھ مینیورس ہوتے ہیں مینیپولیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کر کے پھر اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگاتے ہیں اس کا بڑا اچھا رزلٹ ہوتا ہے مینیپولیشن انڈر انستھیزیا اس کو کہتے ہیں
1: ٹھیک ہے.
0: یہ فروزن شولڈر میں کہتے ہیں یا اسٹیف شولڈر میں اس کی وجہ سے بھی پین ہوتا ہے تو لوگ ابھی ہم کافی کر رہے ہیں تو بڑا پیشنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے.
1: جی جی فروزن شولڈر کی تھوڑی ہم بات کریں تو اس میں کس کس جو ہے جیسے ڈائبٹکس میں ہو جاتا دیکھنے میں
0: موسٹ کامن تو ڈائبٹکس ہے
1: تو اس میں کیا اس کے یہ لیگامنٹس اور کیوں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے
0: اس میں وہی آپ کو بتایا کہ شولڈر جوائنٹ اس کے اوپر ایک کیپسول ہوتا ہے
1: جی
0: کیپسول اس کو جیسے چپک جاتا ہے
1: جی ٹھیک ہے
0: تو یہ اس کو کہتے ہیں ایڈہیسو کیپسولائٹس
1: جی ٹھیک ہے تو انفلیمیشن ہوگی
0: ہاں
1: مطلب اگر انفلیمیشن ہو کے
0: اور وہ اس کو
1: سوزش اگر زبان میں
0: ٹائٹ کر لے گا اس کو تو وہ ہل نہیں پائے گا کچھ موومنٹس وہ کر پائے گا کچھ
1: نہیں کر پائے گا
0: پین فل ہوں گی ریسٹرکٹڈ موومنٹ ہو جائیں گے.
1: اور کچھ جیسے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے رات میں جو جوائنٹ ہے وہ بالکل ان کا اسٹف ہو جاتا ہے جیسے شولڈر تو بعض دفعہ وہ یہ بھی فروزن شولڈر ہے یا کوئی اور ٹائپ؟
0: فروزن شولڈر.
1: اچھا ٹھیک. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹرن نہیں کر پاتے
0: جی وہی ٹرن اسی طرح ہے کہ کچھ موومنٹس اس میں جانا شروع ہو جائیں گی تو آئے گا پیشنٹ تب جب پین اس کو زیادہ ہوگا ریسٹرکٹڈ موومنٹ ہوں گی کہتا ہے میں ہاتھ اٹھا نہیں سکتا ہوں یا کوئی چیز پکڑتا ہوں تو فوراً سے گر جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی علامتیں ہوں گی. اس کو پہلے ہم اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہوگا کہ ہم اس کو پہلے کہیں گے کہ شوگر پہ کنٹرول کرو فزیکل تھراپی کرو اس میں انٹراریٹیکولر انجیکشن ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں لوکل انستھیزیا کے ساتھ. اگر اس کے ساتھ صحیح نہیں ہوا تو پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کرا کے یا ایم آر آئی کرا کے وہی آپ کو بتایا کہ اس کو کہتے ہیں کہ ایگزامنیشن انستھیزیا اور اس میں پھر مینیورس کچھ ہوتے ہیں اس وہ آپ جیسے ہی وہ کرتے ہیں نا انڈر انستھیزیا تو اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک اور پھر ان کو انٹراریٹیکولر اسٹیرائڈ لگاتے ہیں پین بھی ختم ہو جاتا ہے بہت اچھے رزلٹ ہیں اس کے.
1: اچھا اچھا ٹھیک. اور انجیکشنز جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ جیسے فروزن شولڈر کی ہم بات کریں تو زیادہ تر آپ نے کہا کہ ڈائبیٹکس میں ہی ہوتا ہے اور کوئی وجوہات ہو سکتی

0: پیدا ہوا کہ اگر عرب مسلمان قرآن کو بلاغت اور فصاحت کا شاہکار کہتے ہیں تو پھر شیکسپیئر اور دنیا کے دوسرے عظیم ادیبوں کا مقام کہاں ہوگا؟ سامعین کرام، یہاں ایک بنیادی نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم قرآن کی زبان نہیں پڑھتے، بلکہ قرآن کی زبان تو عربی میں ہے، ہم اس ترجمے کی زبان میں قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عربی زبان سے واقف نہ ہو تو وہ قرآن کے پیغام کا بڑا حصہ تو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کی اصل فصاحت، اس کی صوتی خوبصورتی، اس کے الفاظ کی گہرائی اور اس کے بیان کی لطافت کو مکمل طور پر محسوس نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک اور نہایت اہم حقیقت بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ قرآن یقیناً عربی زبان میں نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن عربی لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قرآن صرف عربوں کی کتاب ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، قرآن عربی زبان میں ہے لیکن صرف عربوں کے لیے نہیں۔ یہ عربی زبان کا شاہکار ضرور ہے مگر اس کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار یا ایہا الذین آمنو ہی نہیں کہتا بلکہ یا ایہا الناس کہہ کر پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے، یعنی زبان عربی ہے مگر دعوت عالمی ہے۔ نزول مکہ اور مدینہ میں ہوا مگر پیغام مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہر انسان کے لیے ہے۔ تو اس طرح سامعین کرام، آج کی نشست میں ہم اسی پہلو پر مزید گفتگو کریں گے کہ قرآن کا اسلوب کیوں منفرد ہے، اس کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے کن اصولوں کی ضرورت ہے، اور کیوں دنیا کے بڑے بڑے مفکرین بھی اس کتاب کے سامنے حیران رہ گئے۔ آئیے قرآن مجید کو سمجھنے کی نیت کے ساتھ اپنے اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس نہایت اہم اور بابرکت حلقے میں۔ پروگرام کے ابتدا میں ہم نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید اگرچہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے لیکن اس کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اب ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ کئی غیر مسلم محققین اور مغربی قارئین کہتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب عام کتابوں جیسی نہیں ہے، ایک موضوع سے دوسرا موضوع، ایک واقعے سے دوسری نصیحت، ایک حکم سے دوسری مثال کی طرف اچانک منتقل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہی بات قرآن کو سمجھنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا واقعی یہ بے ترتیبی ہے یا پھر یہ قرآن کا ایک ایسا اسلوب ہے جس کے اندر ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے؟ سامعین کرام، اگر ہم دنیا کی عام کتابوں کو دیکھیں تو اکثر ان میں ایک سیدھی ترتیب ہوتی ہے، ابتدا، پھر درمیانی حصہ اور پھر اختتام۔ اب قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے صرف پورے قرآن میں ایک سورت ایسی محسوس ہوتی ہے جو مکمل داستان کی صورت میں مسلسل آگے بڑھتی ہے، اور وہ ہے سورہ یوسف۔ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا واقعہ ابتدا سے اختتام تک مسلسل بیان کیا ہے، لیکن قرآن کی باقی صورتوں کا انداز اس سے مختلف ہے۔ قرآن صرف واقعات سنانے کے لیے نہیں آیا بلکہ انسان کے دل کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے کبھی ایک واقعہ بیان کرتا ہے، پھر اچانک عقیدے کی بات کرتا ہے، پھر آخرت کی یاد دلاتا ہے، پھر اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور پھر دوبارہ اسی واقعے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ انداز بظاہر مختلف ضرور ہے مگر اس کے اندر

نہایت مضبوط ربط موجود ہے۔ قرآن کے اسلوب کی ایک بڑی خصوصیت عربی بلاغت کا ایک فن ہے جسے التفات کہا جاتا ہے۔ التفات کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے دوران اچانک خطاب کا انداز بدل جائے۔ مثلا پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیسرے صیغے میں گفتگو ہو رہی ہو، پھر اچانک براہ راست اللہ تعالیٰ سے خطاب شروع ہو جائے، یا پہلے وہ کہا جائے پھر تم پھر میں، یعنی پہلے اس طرح کہا جائے کہ اس نے ایسا ایسا ایسا کیا، پھر اچانک خطاب کا انداز اس طرح بدل جائے کہ پھر یا رب میں تیرے ہی دربار میں یہ التجا کرتا ہوں، پھر اچانک انداز کا یہ خطاب آ جائے کہ میں نے تم پر یہ یہ نعمتیں کی ہیں۔ اردو اور انگریزی میں یہ انداز بہت کم پایا جاتا ہے، یعنی یہ اچانک منتقلی عربی ادب میں یہ نہایت مؤثر بلاغی اسلوب ہے۔ بعض لوگوں کو یہ تبدیلی غیر متوقع محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی تبدیلی انسان کی توجہ کو تازہ کر دیتی ہے۔ گویا قرآن ہر چند آیات کے بعد قاری کو جھنجھوڑتا ہے کہ صرف الفاظ نہ پڑھو بلکہ پوری توجہ کے ساتھ سنو کہ اب خطاب کس طرف ہو رہا ہے۔ یہ اسلوب دل کو بیدار رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے آغاز میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کا ذکر غائب کے صیغے میں ہے کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین، تو یہاں غائب کے صیغے میں ہے، لیکن اچانک انداز بدل جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بندہ براہ راست اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس تبدیلی میں ایک نہایت لطیف حکمت ہے، وہ یہ کہ نماز کے آغاز میں انسان کا دل ابھی دنیا سے نکل کر مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہوتا۔ پہلے وہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اس کی رحمت کو یاد کرتا ہے، اس کی ربوبیت اور بادشاہی کا اعتراف کرتا ہے، اور جب دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر عرض کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہے۔ سامعین کرام، یہ دل کی کیفیت کی تبدیلی ہے، صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں۔ آج کے دور میں ادب کے میدان میں ایک رجحان پیدا ہوا ہے جسے ڈیکنسٹرکشن کہا جاتا ہے۔ اس میں بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود تضادات تلاش کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن نے تو 1400 سال پہلے خود ایک چیلنج دے دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات پاتے۔ قرآن خود انسان کو دعوت دیتا ہے کہ اسے بار بار پڑھو، اس میں تدبر کرو، اس کے ربط کو تلاش کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سامعین کرام، جتنا انسان قرآن میں گہرائی سے اترتا جاتا ہے اتنا ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو وہ پہلے بے ربط سمجھ رہا تھا ان کے درمیان حیرت انگیز تعلق موجود ہے۔ آج قرآن کے نظم، ساخت اور باہمی ربط پر دنیا بھر میں مستقل علمی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور ہر نئی تحقیق قرآن کے اندر موجود اس حیرت انگیز نظم کو مزید واضح کر رہی ہے۔ قرآن ایک اور نہایت خوبصورت مثال دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، میں ستاروں کے مقامات کی قسم کھاتا ہوں اور اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں مواقع النجوم کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی ہے آسمان میں ستاروں کی جگہیں، اور دوسرا معنی ہے قرآن کی آیات کی اپنی اپنی جگہ۔ گویا جس طرح آسمان میں ہر ستارہ اپنی مقررہ جگہ پر ہے، اسی طرح قرآن کی ہر آیت بھی اپنی مناسب ترین جگہ پر رکھی گئی ہے۔ کوئی آیت اتفاقاً نہیں آئی، کوئی ترتیب حادثاتی نہیں، بلکہ ہر مقام حکمت کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے۔ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائیے، شہروں کی مصنوعی روشنی نے آج ہمیں ستاروں سے دور کر دیا ہے، لیکن اگر کبھی آپ کسی صحرا میں یا کسی ایسی

دعوت دیتا ہے تاکہ وہ خالق تک پہنچ سکے۔ سامعین کرام، اب آئیے قرآن کے ایک ایسے بنیادی سوال کی طرف بڑھتے ہیں جس کا تعلق براہ راست ہماری اپنی شناخت سے ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ انسان کون ہے، وہ زمین پر کیوں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب کے بغیر نہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اپنی ذمہ داری کو۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہاں ایک لفظ آیا ہے خلیفہ۔ یہ لفظ بہت گہرا اور وسیع معنی رکھتا ہے، عام طور پر اس کا ترجمہ جانشین کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کے سیاق میں اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ خلیفہ وہ ہے جسے ایک ذمہ داری سونپی جائے، وہ جس پر امانت رکھی جائے، وہ جو زمین کی حفاظت کرے، وہ جو عدل قائم کرے، وہ جو اللہ کی ہدایت کے مطابق دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ وہ انسان زمین کا مالک نہیں بلکہ امانت دار ہے۔ یہ دنیا اللہ کی امانت ہے، ہمارا جسم، علم، مال، ہمارا اختیار، سب کچھ امانت ہے، اور ایک دن ان تمام امانتوں کا حساب بھی دینا ہوگا۔ سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس فیصلے سے آگاہ فرمایا تو انہوں نے ایک سوال کیا۔ قرآن فرماتا ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ سوال اعتراض نہیں تھا، فرشتے اللہ کے حکم سے اختلاف نہیں کرتے۔ قرآن فرماتا ہے، لا يعصون اللہ ما امرهم، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سوال دراصل حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، یعنی اے اللہ، اس نئی مخلوق کی تخلیق میں کیا راز ہے؟ اب خلیفے کی جو آیت ہے، اس آیت میں ایک نہایت اہم لفظ آیا ہے اور وہ ہے فساد۔ عام طور پر ہم فساد کو صرف لڑائی جھگڑے تک محدود سمجھتے ہیں، قرآن میں فساد کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ فساد صرف قتل و غارت نہیں، جھوٹ بھی فساد ہے، رشوت بھی، ظلم بھی، ماحول کو خراب کرنا بھی فساد ہے، امانت میں خیانت بھی، معاشرے میں نفرت پھیلانا بھی فساد ہے۔ یہاں تک کہ عربی زبان میں جب کھانا خراب ہو جائے تو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فاسد ہو گیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اپنی اصل حالت سے بگڑ جائے وہ فساد ہے۔ اسی لیے قرآن ہر اس عمل سے ہمیں روکتا ہے جو انسان اور معاشرے کو بگاڑ دے۔ اب فرشتوں نے دوسرا لفظ استعمال کیا، اور خون بہائے گا۔ مفسرین نے یہاں ایک نہایت خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر دو بڑی قوتیں رکھی گئی ہیں، ایک خواہشات، دوسری غصہ۔ اگر خواہشات قابو سے باہر ہو جائیں تو انسان ظلم، حرام اور فساد کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر غصہ بے قابو ہو جائے تو وہ خون ریزی تک پہنچ جاتا ہے۔ ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالے، کتنے قتل لمحوں کے غصے میں ہو جاتے ہیں، کتنے گھر غصے کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں، اور کتنے رشتے ایک تلخ جملے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بار بار نصیحت کی جاتی ہے، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو وہی بات کہہ دیتا ہے جس پر بعد میں پوری زندگی پچھتاتا رہتا ہے۔ اب فرشتوں کے سوال کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا جواب یہ ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن کے عظیم ترین جملوں میں سے ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم انسان کے اندر صرف کمزوریاں دیکھ رہے ہو، میں اس کے اندر وہ صلاحیت بھی دیکھ رہا ہوں جس سے تم واقف نہیں۔ تم اس کے اندر فساد دیکھ رہے ہو، میں اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی استعداد دیکھ رہا ہوں۔ تم اس کے اندر خون ریزی دیکھ رہے ہو، میں اس کے اندر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو دیکھ رہا ہوں۔ تم انسان کی لغزش دیکھ رہے ہو، میں اس کی توبہ دیکھ رہا ہوں۔ تم اس کی کمزوری دیکھ رہے ہو، میں اس کے علم اور ترقی کی صلاحیت دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ یہ آیت انسان کی اصل عظمت بیان کرتی ہے۔

کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف جسم نہیں دیا، صرف مال کمانے کی صلاحیت نہیں دی، بلکہ اسے علم بھی دیا. اسی لیے قرآن میں علم سے متعلق الفاظ سینکڑوں مرتبہ آئے ہیں. پہلی وحی بھی قرآن سے شروع ہوئی، یعنی پڑھو، سیکھو، سمجھو، علم حاصل کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں عطا کیا. سمجھ کرم، یہاں ایک عظیم درس ہے کہ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اپنی محدودیت کا اعتراف کرتا ہے. اصل علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، تکبر نہیں. اس کے بعد آدم علیہ السلام نے وہ نام بیان کیے جو اللہ نے انہیں سکھائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھایا کہ انسان کی اصل فضیلت کیا ہے، اس کی علم حاصل کرنے کی صلاحیت کتنی ہے. اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا. گویا قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر انسان اپنے علم کو اللہ کی ہدایت کے تابع رکھے تو وہ زمین پر اللہ کا بہترین خلیفہ بن سکتا ہے، لیکن اگر یہی علم ہدایت سے جدا ہو جائے تو وہ فساد کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں جگہ عطا فرمائی اور فرمایا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں جنت میں جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، لیکن اسے ایک درخت کے قریب نہ جانا. یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بعض دوسری مذہبی روایات میں اس درخت کو نیکی اور بدی کے علم کا درخت کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم ایسا نہیں کہتا. قرآن صرف اتنا بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا ایک امتحان تھا، یعنی مسئلہ درخت کا نہیں بلکہ اطاعت کا تھا. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، صرف ایک چیز سے منع فرمایا. یہی انسان کی آزمائش تھی کہ کیا وہ اپنے رب کے حکم پر قائم رہتا ہے یا اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑتا ہے. شیطان نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا؟ اس نے گناہ کو گناہ بنا کر پیش نہیں کیا، اس نے خواہش کو خوبصورت انداز میں پیش کیا. اس طرح کہا، هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، کیا میں تمہیں ایسے درخت کا پتہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہی دے؟ دیکھیے، شیطان ہمیشہ انسان کی کمزوری کو پہچانتا ہے. کبھی مال کا لالچ، کبھی شہرت کا، کبھی اقتدار کا، کبھی خواہشات کا لالچ دیتا ہے، اور کبھی یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر تم نے کام نہ کیا تو تم بہت کچھ کھو دو گے. یہی اس کا پرانا طریقہ تھا اور یہی آج بھی. سمعین کرام، قرآن کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ حوا علیہ السلام پر الزام نہیں لگاتا. قرآن فرماتا ہے کہ دونوں سے لغزش ہوئی، دونوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، دونوں نے اللہ سے معافی مانگی. جس طرح یہ قرآن کا نہایت متوازن اور عادلانہ انداز ہے. اسلام میں گناہ کا بوجھ کسی ایک پر نہیں ڈالا جاتا، ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. یہاں ایک اور نہایت اہم فرق سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ بعض نظریات میں انسان کی پوری نسل کو آدم علیہ السلام کے گناہ کا وارث سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن ایسا نہیں کہتا. قرآن اس واقعے کو لغزش قرار دیتا ہے، یعنی انسان سے غلطی ہوئی، شیطان نے پھسلایا، لیکن دروازہ بند نہیں ہوا. آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی. اللہ فرماتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے. اسلام کا پیغام یہ نہیں کہ انسان گناہگار پیدا ہوا ہے. اسلام کہتا ہے کہ انسان پاک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب یہاں سے زمین پر اتر جاؤ. اور ساتھ ہی ایک عظیم وعدہ فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگا. جس طرح سامعین کرام، یہ انسان کی پوری تاریخ کا خلاصہ ہے. زندگی امتحان ہے، شیطان دشمن ہے، لیکن اللہ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا. اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کیں، ہدایت کا راستہ دکھایا. اب فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے.

سامعین کرام، قرآن کے اس واقعے سے ہمیں انسان کی فطرت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ انسان کے اندر تین بڑی قوتیں موجود ہیں۔ پہلی قوت عقل کی ہے، جس کے ذریعہ وہ سوچتا ہے، سمجھتا اور علم حاصل کرتا ہے۔ دوسری قوت جذبات، یعنی جن میں محبت، خوف، غصہ اور خوشی شامل ہے۔ تیسری قوت ہے خواہشات کی، جو انسان کو مختلف چیزوں کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اگر عقل اللہ کی ہدایت کے مطابق ان دونوں کو قابو میں رکھے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر خواہشات اور جذبات عقل پر غالب آ جائیں تو انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ امام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے، جس کا عنوان ہے کثر الشہوتین، یعنی دو بڑی خواہشوں کو قابو کرنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زیادہ تر آزمائش دو چیزوں سے ہوتی ہے، پہلی پیٹ کی خواہش، دوسری جنسی خواہش۔ اگر انسان ان دونوں پر قابو پا لے تو اس کی زندگی متوازن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے روزہ رکھا، یعنی صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں روزہ، بلکہ خواہشات کی تربیت کا نام ہے۔ اور اسی لیے نکاح کو آسان بنایا گیا ہے، تاکہ انسان اپنی فطری خواہشات کو پاکیزہ راستے سے پورا کرے۔ اور اس طرح اسلام خواہشات کو ختم نہیں کرتا، کچل نہیں دیتا جذبات کو، بلکہ ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم اپنے زمانے کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان بھی یہی ہے۔ ہر طرف خواہشات کو ابھارنے والے ذرائع موجود ہیں، اشتہارات، سوشل میڈیا، فلمیں، انٹرنیٹ، بازار، ہر جگہ انسان سے کہا جا رہا ہے جو دل چاہے وہ کرو۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ چاہے وہ کرو۔ یہی اصل فرق ہے۔ خواہشات کے پیچھے چلنا آسان ہے، خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا عبادت ہے۔ اب سامعین کرام، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد صرف عبادت پر نہیں، علم پر بھی قائم ہے۔ قرآن کریم نے ایسا انسان کا تصور پیش کیا ہے جو صرف نماز پڑھنے والا نہیں، بلکہ سوچنے والا، سیکھنے والا، غور کرنے والا اور علم کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے۔ اسی لیے وحی کا آغاز بھی کسی حکم جہاد سے نہیں، کسی معاشی قانون سے نہیں، بلکہ ایک ہی لفظ سے ہوا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام جس نے پیدا کیا۔ وہ اسلام کا پہلا پیغام ہی علم ہے۔ بعض مغربی مورخین نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ معروف مستشرق فرانز روزنتھال نے، جنہوں نے اسلامی علمی روایت پر مشہور کتاب نالج ٹرمفینٹ لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ میں انسانی تاریخ میں کسی ایسی تہذیب کو نہیں جانتا جس نے علم حاصل کرنے، علم کو فروغ دینے اور علم کو آگے منتقل کرنے کو اپنی تہذیب کا مرکزی مقصد بنایا ہوا ہو، جیسا کہ اسلامی تہذیب نے بنایا۔ یہ کسی مسلمان کا دعویٰ نہیں، بلکہ ایک غیر مسلم مورخ کا اعتراف ہے، پر حقیقت یہی ہے سامعین کرام۔ پھر قرآن نے علم کو صرف معلومات جمع کرنے کا نام نہیں بتایا۔ اسلام میں علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، اخلاق سنوارے، کردار بلند کرے اور معاشرے کو فائدہ پہنچائے۔ اس لیے قرآن بار بار سوال کرتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور مقام پر فرمایا، انما يخشى الله من عباده العلماء، اللہ سے حقیقی خشیت رکھنے والے اس کے علماء ہیں۔ اللہ سے حقیقی خشیت رکھنے والے اس کے بندوں میں علماء ہیں، یعنی جس علم سے اللہ کی معرفت نہ بڑھے وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ سامعین کرام، اسلامی تہذیب کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس نے زبان کو علم کا دروازہ بنایا۔ عربی زبان کی خدمت میں جو کام ابتدائی صدیوں میں ہوا وہ آج بھی اہل علم کو حیران کر دیتا ہے۔ لغات مرتب ہوئیں، نحوں کے اصول وضع ہوئے، بلاغت اور ادب کے عظیم شاہکار سامنے آئیں، اور آج بھی دنیا کی بڑی جامعات میں ان علوم پر تحقیق جاری ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ مسلمان جانتے تھے کہ اگر قرآن کو صحیح سمجھنا ہے تو زبان کو بھی سمجھنا ہوگا۔ سامعین کرام، ایک اور خوبصورت بات دیکھیے، اسلام نے علم کے دروازے صرف علماء کے لیے نہیں کھولے، بلکہ ہر مسلمان کو اس سفر کا حصہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عالم بنو یا متعلم بنو، یا ان دونوں کی مدد کرنے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ یعنی اگر تم خود عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو اہل علم کی مدد کرو، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کم از کم اہل علم سے محبت رکھو، علم

0: قافلے سے اپنا تعلق کبھی منقطع نہ کرو۔ سامنے کرام، آخر میں اسی بات پر گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں سمجھنے، علم عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ عہد کر لے کہ وہ اپنی زندگی میں مسلسل سیکھتا رہے گا، سچائی کی تلاش جاری رکھے گا، تو یقیناً یہی قرآن کے پہلے حکم اقرا کا حقیقی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں اہل علم کی محبت پیدا فرمائیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ میزبان طلحہ شف الزمان اور تکنیکی معاون شکیب احمد کو آئندہ ملاقات تک کے دے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی،
2: آر یو ریڈی؟ فرائیڈے 9 PM لے کر آ رہے ہیں آر جے کبیر، وہ شو جس کا انتظار رہتا ہے سب کو۔ ٹاپ 10 کاؤنٹ ڈاؤن، سب سے زبردست گانے، لیٹسٹ ہٹس اور آپ کے فیورٹ

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، ایک ایسا عمل ہے جو ہماری تہذیب، صفائی، اخلاق اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی بہترین مثال ہے. آج کا موضوع ہے چھینکتے وقت منہ ڈھانپنا اور آواز کو آہستہ رکھنا. اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں وہ آداب سکھا دیے تھے جنہیں آج پوری دنیا پبلک ہائیجین، سوشل ایٹیکیٹ اور ہیلتھ پروٹوکول کے نام سے سیکھ رہی ہے. اسلام نے ہمیں بتایا کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، سلام کیسے کرنا ہے اور یہاں تک کہ چھینک کیسے مارنی ہے. یہی اسلام کی جامعیت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو آپ اپنا ہاتھ یا کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے اور اپنی آواز کو ہلکا یا پست کر لیتے تھے. غور کیجئے سامین، آج جدید طب بھی یہی کہتی ہے. اسلام نے جو بات بہت پہلے ہمیں یہ سکھا دیا تھا کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، وہاں آج جدید طب بھی یہی کہتی ہے کہ چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ضرور ڈھانپنا چاہیے. بس فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان اس عمل کو اس لیے بھی کرتا ہے کہ اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سامعین کرام، اسلام میں چھینک کو بھی اللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے. اس لیے جب انسان چھینکے تو کہے الحمدللہ اور سننے والا جواب دے یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. جس طرح سامعین کرام، اگر ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں، اگر وہ ہمیں ہر بار چھینکتے وقت منہ ڈھانپتے دیکھیں گے، الحمدللہ کہتے سنیں گے اور دوسروں کا خیال رکھتے دیکھیں گے تو یہی سنت ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصار

0: کوآرڈینیشن بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ مختلف چیمپئنشپ میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے قطر کا پرچم فخر سے بلند کیا اور موٹر سپورٹس کے شوقین نوجوانوں کو انسپائر کیا۔ ان کا سفر یہ ثابت کرتا ہے کہ لگن، محنت اور مستقل پریکٹس سے مشکل میدانوں میں بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ عبداللہ الخلیفی کا مقصد صرف ریس جیتنا نہیں بلکہ قطر میں موٹر سپورٹس کی مقبولیت کو مزید بڑھانا اور اگلی جنریشن کے ڈرائیورز کے لیے نئے موقع پیدا کرنا بھی ہے۔ ان کی کہانی حوصلے اور جذبے کی ایک بہترین مثال ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ایک اور قطری سپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شاکب احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے, شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں, لہذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا, اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے

حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو، فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، اور یہ بھی منتظر ہیں۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کرتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھائے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگو، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے ہیں۔

اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں, جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف, جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو, جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو. مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے, اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے, اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں, اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے.

نے کفار کا منہ پھیر دیا, وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے, اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا, اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا, اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی, اپنی بیویوں سے کہو, اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں, تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے, اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے.

نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے, بلکہ صاف سیدھی بات کرو. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. نماز قائم کرو, زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں, بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں, مومن ہیں, مطیع فرمان ہیں, راست باز ہیں, صابر ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, صدقہ دینے والے ہیں, روزے رکھنے والے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا.

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا

کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے, اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے, کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی, اور بھروسہ کرو اللہ پر, اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کرتے.

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں۔ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔